espectaculares festas en Oín Rois 2026. Sábado 15 de agosto, festa na honra a Nosa Señora. Pasa rúa el matinal co grupo de gaitas O Son do Pote. A unha da tarde, misa cantada, sesión vermú con Martín Reimúndez. Domingo 16 de agosto, festa na honra a San Roque. Pasa rúas matinal co grupo de gaitas O Son do Pote. A unha da tarde, misa cantada, sesión vermú con Martín Reimúndez. Luns 17 de agosto, festa na honra do Santísimo Sacramento. Pasa rúas matinal co grupo de gaitas O Son do Pote. Ás 12 do mediodía, misa cantada con procesión. E a continuación, sesión vermú con Carlos Mariano. Ás 6, espectacular festa dos nenos con Infantilandia, hinchables, futbolín humano, festa de espuma, pintacaras, barredora humana. Churros gratis para todos los nenos. E ás 11 da noite, gran verbena a cargo de Carlos Mariano e os grupos Unión y Fuerza e UIF 75. Colabora o Concello de Rois polo programa de Cultura Dispersa. Espectaculares festas en Oín Rois 2026, sábado 15, domingo 16 e luns 17 de agosto.

0: Hasta ese 13 fai moita calor. Aquí, en palco de estrelas, coitando a Charleston Big Bang. Xa estamos no día 14 de agosto de 2026. Onte vou eclipse de sol, a xente toda toleou.
1: Hola.
0: Eu teño aínda a voz moi fría. E non estou cantando nada. Moi boas noites teñen ustedes. Que paso xa meses que non me escoito nada, que pasa aquí? Son a Charleston Big Bang de Padrón. Bueno, de Padrón da Estrada, ora xa, máis ben. 2026. Saben que temperatura temos agora mesmo ás 13 e 14 minutos aquí en Pontevalga e en Cesures? 24 grados. 13 e 14 da madrugada. Está nubrado, vai como unha néboa, pero fai unha calor tremenda. É cerca de aquí, escoítese, a 12 kilómetros, a Orquesta Panorama tocar en Caldas, cuidado, Boas noites teñan, falalle Daniel Siejas, isto é palco de estrelas, o programa máis festeiro de Galicia, o intenta selo, o fai o que pode, uns días máis animado, outros días menos animado, se junta xente, isto como as festas. Palco de estrelas ten días que é un reflexo das festas. Un día toca nos estar en Lugo, no centro de Lugo, outro día toca nos estar como nunha festa en Ourense, outro no sur de Pontevedra, outro na Coruña. O sea, non hai un programa igual.

mandar sombreiros, mandar e... Algumas de festa de chance é moi boa, moi boa. Sombreiros, rosquillas, eu que sei o que acha. Arranxo de Xofran Moreira, sei, de Charles de Migván. Chanza 15 de agosto. Xa estamos aí, se ven o 15. A partir do 15 cambia o mundo xa outra vez. Aquí estamos, aquí outra vez máis. Palco de Estrelas. Dende Radio Valga, conectada en cadea. Todas as radios de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea de Cangas de Narcea e Radio Roncudo de Corme. Noite festeira, noite moi prefesteira, moi de xente en camiño, escoitando a radio, junto para casa, o xente sin dormir, co calor que fai. Así que dentro de pouco quero vosas chamadas, quero vosas mensaxes de audio tamén no Feiru, polo Messenger ou polo Instagram. Daniel Sigas, palco de Estrelas. Aí venden de Taboada. Nere Blanco, estivo outro día na súa terra tocando. E Daniel Sierra.

Anunciamos San Ramón de Beal, a festa feita por María Santos, producción de eventos. San Ramón 2026. O día 30, Montreal, é un grupo, é unha discoteca móvil. O luns 31 de agosto, San Ramón, o día grande da romería, festivo en Boiro. Estará la conexión e grupo LB 2.0 de Corme. Martes 1 de setembro. De noche, e la bamba de Corme, tamén, vai e precio. Vai feito José Ramón. Van as dúas para lá. Depois temos o 2... Compostela e Unión e Fuerza. E atención, xoves 3, reventa todo, dar do mundo. Xoves 3 de setembro, San Ramón de Bealo, Marbella e Los Satélites. A remedio de San Ramón de Bealo. A novena empezou o sábado 22 de agosto.

María Santos está en exclusiva, Orquesta con Origen. Para mi gente. París de Noye, New York. Que... Satélites Capitol. Con este sabor nos va amaneciendo. Marbella. Rayos dorados. E 80 orquestas máis. María Santos. Cumbia que enciende. A voz de Estefanía García. Que vibra con tradición. Cumbia, cumbia de sol. Desde que temos grabacións en directo, que senón é un desastre. Cumbia, cumbia, que vas vendiendo con este sabor. As orquestas cada vez máis graban menos cancións, non mandan poucas. O que graban, graban sempre a principio de temporada final, ou en xaneiro, diciembre, febreiro. O que graban chega maio, abril, xa está podrido, xa está cheiro, xa cheira a canción. E non se pode botar xa. Menos mal que hai grabacións en directo. Que temos por aí, e poñémolas, porque senón... Isto aburría moito, é verdade. Non se pode aburrir tanto, hai que dejar grabacións novas. Pídelles a un mando, hecho outras novas, outras non sei ruído, outras non sei quanto. Que fago con el Matos, que fago con algúns deles? Imagina que a televisión española dime, oye, mándemo logo de palco de estrelas, que yo poña en televisión española. E dixen, bueno, xo mandarei. Non xo mando, me cajo, te mando yo, vou, mira. Se televisión española. Pomo li o logo. De palco de estrelas. Toda a pantalla aí un tempo. Vou indicar xa a Madrid levarlo. Vou hasta Madrid se fai falta. Pa que vexades. Dille unha orquesta ver se vai. Non, non sei que. Temos choio, temos moi liado. Que puñas pantalla.

E además todas as festas que se non tengan palco de estrelas, todas se enchen. María Santos aí apoiando sempre a palco de estrelas. De tempos inmemoriables, inmemoriais. Son moi boa xente, xente profesional, traballadora. Do mellor que podes encontrar, María Santos, Producións de Eventos, o seu gran equipo, con profesionais de primeiro nivel.

0: Así que anotad un día importante.
1: Donde yo me encuentre, robaré
0: por... 14 de octubre de 1480. Después tenemos el día de Santa Eufemia. Santa Eufemia, San Cibrán. Que é festivo local en Vilanova de Arousa, o 16 de setembro do 1965. O sea, do 1965, non sei quen tocará, pero bueno. Ese día vai durar aquí o eclipse en Cesures e Valga 3 minutos 33 segundos. Algo único. Pero si piense barbaridades por internet, vídeos, e dixo, eu xente non estaba na cabeza, non sei. Que iso aquí se inventaron, que sea un coso do gobierno, que si é, eu non sei, eu, de verdad. É xente que crees esas paxaradas, esas parbaradas, esas trangalladas. E uns para atrás, e uns para atrás totalmente. Que si eu non bebo o eclipse. Paso de eso. É unha atrapallada, é unha borracada. Arre, la Virgen Santísima, eu non sei. Eu quedo imparo mirando o peso. Quedo imparo de todo. Eso sí, onde se vía ben era no interior de Galicia. Non no mar. E no mar todo esperando. Pensé un biches que poñía que ver nubes e todo eso. E máis o reflexo do sol no mar é peor ainda. O interior zona alta, onde se mellor se vía. E sobraba, onde non vía ninguén toleando a cabeza. O verdad que foi algo que vai quedar para sempre en memoria.

0: Bueno, díxame Miramar, Santiños, mándame mensaxe de audio, se ve toda a festa, ou que se anunciaron a festa. Non sei, por festa fin de semana, que é a semana máis festeira do ano, e máis seguindo co aliciente co 15 de agosto é sábado, e domingo San Roque. Mándame mensaxe de audio, e veña, anunciamos a festa aquí. Se é a tua comisión de festas, manda un audio, o Instagram ou por mensaje do Facebook, e poñémolo xa.
1: Non me abandones, si me dejas no secare, si te gusta veré con ver.
0: A policía que, sabe, perdín, que hai un ambiente, papas un ambiente, dicía, na festa de Besa. En outras festas por adiante, esa gente está nerviosa, expectativa. O 15 de agosto é un día especial. Está o día do eclipse, que xa foi, está o 15 de agosto, que é a Santa María de Xanza. Está acordes, está o regreso da década, e discoteca móvil en Music. Acontecimento planetario en Xanza, ademais ás 12:30 foguetes da noite, os sombreiros de palla de sempre, lambonadas para todo o mundo gratis. Xanza Valga. E onde queda Xanza Valga, se non sabes? Pois mira, xustamente é cando pasas Ponte Valga, a costa arriba da Medela, cando vas para Caldas, a medio camiño da costa, hai un cruce. Hai un cruceiro ali, xa ves as luces, e ali está Xanza, ali a 300 metros.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

A continuación, van a escoitar os antiños gravados do 10 de agosto do 2017. Vale? Pois acaso, se me os antiños tamén te poño gravados. Gravado de fai tempo. Son as 3:43 a madrugada do 13 ou 14 de agosto do 2026. Estamos en Palco de Estrelas. Vamos antiños e logo volvemos.

Vim falar de San Lorenzo, xe día de agosto. San Lorenzo. San Lorenzo era un santo da zona do que xo é Aragón, que veu polo século III. Era o tesoureiro do Papa. Bueno, era o que lavaba os cartos da igrexa, as cuentas do Papa Sisto II, que daquela ainda a igrexa era unha cousa das agachadas, era ilegal, estaba perseguida polos romanos. Pero este home, o San Lourenzo, en vez de ter os cartos aí para a igrexa, os cartos repartiu entre os pobres. Descubriron un día o pobre San Lourenzo. Eres ti, San Lourenzo, que dá os cartos aos pobres. Son eu. Eres cristián, son cristián. Pois pase pa cá. En Roma, no ano 258, San Lourenzo martirízano dunha maneira peculiar. Fan unha churrascada con San Lourenzo. Ataron a San Lourenzo unha parrilla para asalo. Va a facer unha churrascada con San Lourenzo. Ali puxeron o pobriño home ao lume, como se fora churrasco. Despois dun tempo ali ao lume, San Lourenzo, e non morrera nin de coña, dillo seu verdugo: rapaz, oh rapaz, pertino un beso, dame a volta que estou pouco feito por este lado. Así dix: dame a volta por este lado que me torran mellor, estou pouco torrado. De feito, o mosteiro de San Lourenzo do Escorial, que fixo Felipe II, xa van na obra. Si vides a forma do, o que é a planta, o planta do mosteiro do Escorial, ten forma de parrilla, en recordo a parrilla, a grella no que asaron a San Lourenzo. Ali chamuscarno na súa memoria. Sí. San Lourenzo, patrón en Galicia de 73 parroquias. Din os ditos: chuve de San Lourenzo, compón o tempo. Au de San Lourenzo, sempre chega tempo. Di de San Lourenzo mollado, boutono trai o rabo. San Lourenzo mollado, tira extra santos. Di que se chove por San Lourenzo, se chove por hoxe, o sea que non vai chover, non chove. Que temos como 4 meses de tempo húmido. Ten alude ao calor. Di de San Lourenzo, terra a terra le podemo. Ou que dicíamos antes, San Antón xeada e por San Lourenzo escaldada. Polo San Lourenzo meu naviño semeo. Depois temos o fenómeno ese que é coñecido como as vaguas de San Lourenzo, que son as estrellas fugaces, ou sea, os meteoritos. Cando a Terra, no seu movimento de traslación, ten rotación e traslación. Rotación é cando a Terra xira sobre o seu eixo 24 horas, o seu día completo, días e noites. E pois temos traslación. Saben que a Terra móvese arredor do Sol nun movimento continuo en elixe. E cando chega esta época do ano, a Terra pasa por un lugar que hai moita especie de pedras de polvo cósmico en suspensión por unha zona. E cando pasa ali pasa por ali a Terra, por lo está pasando estes momentos do espacio, divide a atracción da Terra. A atracción fai moita forza. A atracción fai que ese polmo cósmico vaya cara á Terra. Entonces, a velocidade que colle o chocar na atmósfera, pois desintegrase e faise esa, bueno, esos fogos, ou foron fogos de artificio. O sea, eran bolas de lume, as estrellas fugaces, meteoritos pequenos. Depois temos Santa María, que é a Nosa Señora. Santa María é a santa máis venerada en toda Galicia.
titular en Galicia de 791 parroquias. De que se tanto demanda que as orquestas, as tantas festas, e as orquestas costan tanto, porque é patrón de moitas parroquias. O ideal é que máis festas, máis facturan. Alguna orquesta creo que este ano empeza por tres. Dío dito, dicís en Pontevedra, pasada peregrina o inverno en Riva. De Santa María aos Santos, nube de tranchos. Os tranchos, que hai época dos tranchos no mar. Pola Santa María a noite refresca, mas non o día. Se de noite refresca, pero día fai calor igual. Pola Santa María de Agosto, a sete sol posto. Miato no viño, Santa María en camiño. En tempos da seca, cando se iba pa Castela, dicíase San Lourenzo xa pasou, Santa María vai vindo, galegos, vámonos indo. Quixi que a época no que acababa a sega, íamos moitos galegos a lagana no xornal, aí había que vir de volta. Santa María, 15 de agosto. Que máis, que máis, que máis, que máis? San Roque, tamén un santo importante. Un santo que ten a súa veneración, sobre todo a partir dos 16, 17, situindo a San Sebastián en algunhas zonas. O segundo día máis caro do ano, antigamente, e, bueno, ainda sigue sendo aí, sí. Bueno, San Roque de Montpellier, viviu no século XIV. San Roque, Roquiño, que era unha familia de moitos cartos, moitos solares, ala Montpellier. Pero 20 anos, San Roque, que viu unha vida boa, unha vida de... na abundancia e todo. Os 20 anos, San Roque queda orfo. E reparte súa gran herdanza entre os pobres. Vístese de franciscano e vai de romeiro a Roma. E entra en Roma nunha época que había moita peste. Ele dedicouse a axudar e a curar os enfermos. Pasado un tempo, un longo tempo, San Roque decide voltar á súa cidade de Montpellier, en Francia. Ai, que me te llevan de música. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai a Montpellier, Francia. Pasara tanto tempo, cambiara tanto, que xa non recoñecían a San Roque. Olvidáranse dele, pensaran que morrera, e dicían, este será un espía estranxeiro. San Roque, pensando que era un espía, manda truco. Métono nun calabozo oscuro con ratos. Bueno, tamén as cousas como son, tamén San Roque, prendero tampouco se fixo moito por defenderse. Non negou que fuera espía. E morre como un can na súa mazmorra, tres anos despois, no ano 1327. Tamén dice que San Roque peregrinou a Santiago de Compostela. O seu culto comeza a difundirse pois, a Europa no século XV. Galicia, sobre todo, pois, na segunda metade do XVI, cando veñen pestes, mortes e todo canto hai. San Roque toda en Galicia 5 parroquias. Sin embargo, no Arcispado de Santiago é o santo que ten máis capelas adicadas a seu nome. E pois temos festas importantes como as de Viveiro, as de Betanzos, as de Melide, as de Vila García, as de Caldas. Acordeime ahora de festa de Betanzos. Quen está en Betanzos? A ver, 15 de agosto, Panorama, 16 principal. E o día do Globo, ademais. 18, Marbella. 25, Gran Parada. Fan os caneiros. Que os caneiros era a festa que facían cas obras da comida do San Roque. Iban de campo.
Viveiro, quen está en Viveiro, quen está en Viveiro. No Naseiro, a ver, no Naseiro. 25. Bueno, en Viveiro, 15 de agosto, está Paladín. Depois o remedio do Bosantar, en Naseiro, que é o remedio que deriva, unha remedio moderna de siglo XX, deriva da festa que facía pos empleados da fábrica de Barro Chavín, fábrica de camións e de coches, que había ali en Chavín. Está o 25 Montreal, 26 Alaska, 27 Imperium con Breixabán, 28 Atenas e Caramelo, e 29 Acordes, na romería do Naseiro, en Viveiro.

Pois imos dentro un veciño que chamase en directo e máis cosas en Paco de Estrelas. Imos desexar os veciños, os veciños de C que nos coitan a través de Radio Nairi de Corcubión, que teñen un boa festa de Vixeña da Xunqueira. Tamén os veciños de Laxe, que tamén teñen boas festas. Imos ca banda Escola de Música de C, Capeza Maruxiña, do mestre Antonio Amigo. E por chamadas en directo que lle cadre, a ver se ven a unha visita nocturna, que sei, aquí en Palco de Estrelas.

Espectaculares festas na Orra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e a actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do amor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega da man de María Santos, Producción de Eventos, 608-986073 e 655-848318. Suave, suave, oye todo mundo preparado. Son as grandes festas do San José en Sete Coros, Terneira 2026, sábado 15 de agosto. Chiña.

espectaculares festas en Xan Zabalga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xan Zabalga 2026, sábado 15 de agosto.

Sábado 15 de agosto, ya está ahí. Que viene, que viene. Que viene, que viene, 15 de agosto, tirli, tirli. Muy bueno, estén ustedes. Ya está palco de estrellas. Una semana más con todos vos. Esta noche de calor. Ay, madriña, que desafío. Estaba fuera. Mientras puse un santillo, fui afuera. Aquí a fermosa Praza Vicente Cousiño de Pontevalga. A coller o aire, porque fai moito calor aquí dentro. Estuvo cerrado toda a tarde. Hai que abrir o aire acondicionado. Non me conectan hasta 7-8 da mañá. Programaron, non é? Non temos aire acondicionado. Non trouxen ventiladores, pero estou ben. Xa vai indo a cousa, vai refrescando. E vexo pasar coches. E na Praza Vicente Cousiño estaba escoitando Panorama. O rebote de Panorama, en Caldas. Hai 11 kilómetros en liña recta. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Escoitaba en censores hoxe. Porque como a Finsa, cando a Finsa para, colle vacacións, en censores faz un silencio espectral. Un silencio sobrecolledor, un silencio que non te acostumas. Sempre está o zumbido da Finsa de fondo. Somos censores a veces de que falamos, non? Toda noite, toda noite. Pero xa tomas mo normal, non o notas. E cando estás nun sitio de noite, nun pobo, nunha aldea, e sintes, non sintes ruido ningún, pasa algo aquí, pasa algo. Que pasa? Non hai Finsa. Entón, a Finsa está de vacacións. E cando a Finsa está de vacacións, escoitas o universo, escoitas todo. Escoitas as orquestas en casa de María Santísima. Porque como as orquestas hoxe en día teñen un volumen tan baixo, pois claro. Bueno, pois estamos xa no 14 de agosto de 2026, palco de estrelas con Daniel Siques, o programa de cara das orquestas da Galicia. Estaba fora, vi a pasar coche viñendo a festa e vin pasar unha furgoneta dunha orquesta. Si, sí, pillei vos pasar. Onde iban parar? E non pararon. Vimos pasar. Así que desde este momento, ás 4:09 minutos, pasades. Purgatorio. Ala, por falsos. Bueno, se digo, se alguén unha orquesta pode parar aquí, se quere, porque pasan moitos por aquí, nestes días de brau. Estamos ao lado Nacional 550. Pasan de noite moitas furgonetas, porque non queren pasarlo, pajarlo, ojalo a PS da autopista. E de noite, que tal ojo máis, pouco máis ten. E dixen, a quen para aquí un día? Pedía tempo que non para, venga. Moitos tempo que non para nadie. Quero moi mal.

son repugnantes, cara más mal, ¿qué llevan a hacer? Bueno. Pues estamos retransmitiendo a través de la radio Blanca 107.9 para todo el norte de la provincia de Pontevedra, sur, mitad de sur de Coruña, o sea, de Mesón do Vento para baixo. De Teixeiro para baixo. En Teixeiro que ven escoita monta a radio Valga. É que ven, por tanto, que vese bien Teixeiro e Eclipse de Sol, de maravilla. Despexado, nada, unha maravilla. Mas naquela altura vese moito mellor que xunto ao mar. Bueno, pois pues estamos a través de Radio Valga, tamén na Cadenas e Radio Galicia, con súa amplia rede de emisoras. Teña a central en Pontareas. 97.7 para o Condado, Morrazo Sur e Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Río de Vigo, Valmiñor, norte da Río de Pontevedra. Interior de Pontevedra, Terra de Montes, e Perdiante, Mesecolle. Temos en Mos, 107.0, Val de Louriña, Porriño. Na Caniza, ¿vale? Ahora hay que decir a Caniza, non a Cañiza. Ahora, o topónimo oficial é a Caniza. A Caniza, 107.9, para Paradanta, parte do Ribeiro, norte de Portugal. Bueno, a Caniza está ali moi alto, a 500 metros de altura, entón está en boa cobertura. Tamén temos en Arbo, 97.0, para Paradanta, norte de Portugal. Na Guarda, 107.1, para Baixo Miño, distrito de Viana do Castelo. Cambados, 107.9, para Salnés. Ourense e Radio, 106.1, para as comarcas do Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia e Ourense Capital. En Vila do Bolo, no Pico San Bernabé, no 93.2, para todo o macizo central do Ourensán, Tribes, Castro Caldelas, toda esa zona, parte de Valdeores, a Rúa, tamén para a comarca de Berín, Monterrey, sur de Lugo, en Ribadavia, 107.5 para o Ribeiro, en Becerrea, 107.4 Ancares y Radio, para o leste, centro e sur da provincia de Lugo, en Paterra Chá. Tamén Nave de Suarna, atención, novos repetidores de cadenas e radio, ahora Nave de Suarna, 96.9 para a comarca de Ancares, San Fonsagrada, parte de Oscos. Palas de Rei, para a comarca de Ulloa, Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla. Tamén temos na Coruña un sempre, 105.8, compartido con Nova Hit, para toda a capital da provincia da Coruña, Capzol Coruña. Para a cidade de Arculina, a comarca de Mariño, xa Oleiros, Cambre, Culleredo, Betanzos, para Ferrol, norte de Bergantiños. Tamén temos Nova Hit en Carballo, 97.8 para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa da Morte e Terra de Soneira, se dos Pacé que están de festas. E tamén Radio Runcudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme, Alaxe e Camelle. E Radio Narcea, 107.5 para Cangas de Narcea, Tineo, Pola de Allande, Ibías, de Gaña, todo por aí. E podes coitarnos por internet, porque era destas emisoras, ou por Radio Valga, ou senón podes coitarnos cando queiras, a veces que queiras, ata que te aburras, ata que nos odies, ata que descanses de nós hasta el fin del mundo, no ibos, plataforma iVoox, IVOX, ou en Amazon Music. Pois tamén aí están, está todo aí. O pasa que iVoox ahora anda un pouco caprichoso, non os pasa vos? No ordenador non é ese problema, pero no teléfono móvil, que sí, cando suscribiste a iVoox, pois sale o aviso cando sale o programa de Palco de Estrelas. Pero últimamente, non sei se pasa a todo o mundo, pero mándache poñer outra vez aceptar non sei cuánto, veña pa diandar, carallo. O que queren é que a xente paje. Venga, pon planos, non sei que, pero Palco de Estrelas de momento é gratis. Pero hai moitos que están cobrando por escoitar os seus programas en un iVoox, como se fora, bueno, eu creo que xa un pouco pasarse. Eu creo que, bueno, xa os que teñen moito teñen os ingresos publicitarios por escoitas, e incluso pois teñen precio fijo para escoitar algún programa. Algún teñen que pagan 2 euros por programa, por mes, por un programa.
O sea que es como si casi como fútbol. Algunos también, otros, bueno, a ver, van. A ver, a ver, a ver. No es gratis siempre. La publicidad de cobras. Claro. Hay que vivir, la emisora no hay que pagar la corriente.

0: Estamos nun día xa moi especial que ven aí. Vengo 15 de agosto. Festa en toda Galicia. 16 de agosto San Roque, festa en toda Galicia. E en Xanza, festa impresionante. Aquí vamos ter Corfujetes pola mañá anunciando a festa, a fanfare furruxa facendo a bermú e facendo a alborada, a misa pola tarde xogo pos nenos, e a noite unha festa que vai pasar a historia como a eclipse do de onte, con acordes de Lugo, con colgas da década e mimixo. Ademais, a 12:30 os ceos voltaránse a iluminar, voltaránse a embelecer, voltaránse a deslumbrar. Se onte foi a naturaleza, o día 15 será a humanidade, cos colorinchos dos foguetes en Xanza. Ademais, para que podes ir á leira ou ir á praia en un coller sol na cabeza, se vas á festa levarás ese sombreiro especial da Comisión de Festa de Xanza. Haberá esos detalles de sempre, haberá esas rosquillas, haberá o cariño, que é o máis importante, o cariño da Comisión de Festa de Xanza, que lle brindan, que lle dan cando a xente entra polo campo da Festa de Xanza. Eses sorrisos, esas caras de felicidade, vendo como van os festeiros, escollen Xanza para pasar esa noite especial. Porque 15 de agosto é como a noite especial para algúns de Nadal ou de fin de ano. Algúns collenos pois pasar con a familia, con a moza, con o mozo, con quen sea. E o 15 de agosto tamén é unha data moi importante, porque é unha data que hai moitas festas e é onde escoller. E o que escolle Xanza sabe que escolle con garantía. Escolle unha festa que lle vai deixar sempre un recordo no seu corazón, porque Xanza é a toda emoción. Cantas parellas coñecéronse en Xanza, canto amor xurdeu en Xanza. Xanza, 15 de agosto, 14:18 minutos, palco de estrelas. Aquí estamos, e sonaba dando música de Valladares, que me gusta moitísimo, gustame moito, que fai tempo que non a poño. E tamén recordando que festa Marrozos, fixeron unha propaganda bonitos de Marrozos, xa nos pronuncia a festa outro día, puxeron a grabación de Alejandro anunciando a festa, puxeron o Facebook, puxeron o Instagram, puxeron palco de estrelas e son a Comisión de Festas de maravilla. Así que se queres ser como eles, mandanse ahora mismo a grabación anunciando a festa e poñámosla inmediatamente aquí en palco de estrelas para todas as emisoras en directo conectadas. Así que para Marrozos saludamos. Marrozos, mándanos o seu programa festeiro. Marrozos, Santiago de Compostela.
1: Festas en Marrozos, na honra a súa patrona Santa María de Marrozos, o día 15 de agosto, ás 9 disparo de bombas por Pirotecnia López, a unha misa solemne, e despois a sesión vermú a cargo da Cirema, e a actuación do grupo da casa, Grupo Pena Maior. A noite gran verbena con Orquesta Cirema, Unión e Fuerza. Domingo 16, festa na honra a San Roque, ás 9 disparo de bombas por Pirotecnia López, ás 10 un pasarrúas por toda a parroquia con AC Pena Maior, a unha misa solemne e despois a sesión vermú a cargo de Euforia. Ás 16 para os cativos habrá Infantilandia e xogos populares. A noite gran verbena con Euforia e grupo de noche. Luns 17, na honra do Santísimo, como despedida ás 9 bombas de Pirotecnia López, ás 10 pasarrúas con Pena Maior, a unha misa solemne e despois sesión vermú a cargo de dúos reflejos. A noite gran verbena con bomba e Finisterre. Un saludo.
0: Mira que faceliño é. E se mostrar un tema aquí en palco de estrelas, dun home que quere facerse un oco no mundo da música, emprender carreira en solitario. Ele é baterista, ele é familia de músicos consagrados. O pai fundou Cosmos, a zona é cantante. Ele estuvo en grupo M5 Galicia, estuvo en Cosmos, E o seu abuelo foi unha figura moi importante na música de Galicia. Ángel Pereiro, que foi o fundador da Orquesta Compostela en 1949. Pois o nome artístico del, de Ángel, é Rico Pelegrín. E pronto saldrá un álbum completo, isto un adianto, isto é Un Amor Eterno, Rico Pelegrín, aquí en Palco de Estrelas, 4:21 minutos.

E dende Pena Grande temos un ointe que nos manda o cartel, un bo amigo alá das festas de San Martiño da Laxe, o San Roque, este domingo 16, que é unha romería moi importante, unha romería, unha procesión moi importante, que vai recorrer todos os lugares da parroquia, fai un perímetro que recorda pois unha procesión que se fixo para acabar ca peste, como en San Martiño da Laxe, en Moraña, en 1598, máis ou menos, que ten que ver nos tempos da famosa peste atlántica, para o gallo santo que librara a peste aos veciños de San Martiño da Laxe. Inda está eso, empeza a misa. A 6:30 despois empeza a procesión de varios kilómetros. Están acompañados por furruxa gaiteiros, que son gaiteiros de fanfare furruxa. Ás 11 haberá a misa dos romeiros, ás 12:30 misa solena do San Roque, con procesión ato cruceiro, e despois banda de música Nova Lira de Moraña. O 23 de agosto fan a festa de San Cristóbal. A partir das 6:30 procesión polos lugares da parroquia, seguida misa cantada, cantada por coral Voces Amigas de Moraña, ao rematar degustación gratuita de churrasco e michelóns, iso sí que está ben, e despois fanfare furruxa. A noite, a partir das 9:30, 23 de agosto, estará Ritmo, San Martiño de Laxe, Moraña. A novena empezará, bueno, se empezou 8 de agosto, ás 9 da tarde. O domingo a sábado será a novena. Bueno, domingo se foi, domingo 9. O sábado, neste caso, o sábado 15, será a novena ás 8. Saúde para San Martiño de Laxe, Moraña. Festa na honra do glorioso San Roque. Así chamaban antes os santos. Glorioso. En libros antigos de cofradías din o glorioso San Roque.

festa na aldea e tamén as bandas de música poden mandarnos grabacións, tamén podedes mandar grabacións, eh? Aquí a Palco de Estrela, son as 4:29 minutos. Con todos vostedes a orquesta que estará o 15 de agosto en Xantavalga. Acordes. 4:30. Orquesta da familia Pita de Grolos, Guntín.

Festa garantizada, xanza, cunha orquestra de primeiro nivel, montaje bonito, un repertorio moi animado e variado, son moi festeiros, unha orquestra espectacular. Veredes que ven esta orquestra, que nunca moito non vichedes aínda, leva moitos anos traballando, en Xanza vai sorprender moitísimo. De feito, de Xanza van ser moitas fechas, unha festa que fai María Santos. Se queredes a acordes na festa de Xanza, se sabes que hai que facer, ali preguntades por María Santos e xa apuntada a la orquestra, xa fichades e xa contratades. María Santos, Producións de Eventos. 4:36 minutos e sonando a música dun tema composto por Lucía Escuredo. A semana pasada puxémola aquí e aproveitamos que hoxe estuvo de cumpleaños Lucía Escuredo, o día anteonte, vale, día 13 de agosto, un tema que compuso ela e que sona así de ben. Lucía Escuredo, a cantante da Orquestra Capitol. Ojalá. 4:23 minutos. 4:36 minutos. Así, máis despaciño para que se entenda.

son as 4:44 minutos, digo, sí, no, 4:42 minutos, Palco de Estrelas, Radio Valga, con Daniel Sijas, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo. Saudamos a xente que ven das festas, que vai para casa coitando Palco de Estrelas, se queren que nos chame entre un pouco, se non, mándenos mensaxe de audio, comentando a festa, a orquesta, que tal. Finisterre Project 2026. Despois lemos mensaxes, seguimos pa diante.

0: Saludos para Álvaro de Mezquita, que vai en camiño. Dime, fai un pouco que acaba de pasar pola Barrela. 19 grados.
1: Eres venir de la nobleza, tan humilde como yo. Realmente su procedencia, me cansa de soportar. Esa actitud se reirá, prefiero no continuar.
0: No sé qué será su opinión profesional do que pasó otro día co camión do combo dominicano, con dos camións, o de apoyo e máis o tráiler, baixando por unha estrada mortífera, porque é mortífera. Quedou trancado o camión ali dous días. Esa carretera que vai cando saes da Poia de Trives, podes coller unha carretera que vai en base de Monteforado, en base de Ponte Novo, unha carretera que vai cara aos canons do río Vivei e do río Navea. É que é estreita, que esa estrada xa non pasan dos coches. Acórdame unha profesora que me dixo que era de... Unha profesora que era de... De Quiroga. Era de Quiroga. Iba a dar clases a Pobre de Trives. E depois a carretera, que era unha carretera... Bueno, unha carretera que parte dela porque é a pista de Iberdrola. E dicíame que tuvo que ponerse de acordo co panadeiro, co do butano e co do... co carteiro, que tamén, que pasaba un día. Eles estaban de acordo. Entonces, esa pista en estreita, que é un punto terraplén, caes para terraplén abaixo, adiós, pois poñese de acordo que mentras non pasara o panadeiro, non pasaba o fontané, o butano, non pasaba nadie. Estaba nun sitio esperando e cando pasaban eles. Mentre non pasaba nada, non pasaba, non subía nadie, nin baixaba nadie. Estaba así, era como unha cousa parecida ao tren dunha única vía, dun único sentido. Era a única maneira de ir por ese camiño. Pois me desopriou o camión, un trailer, e quedou atrancado. Tremendo. Foron tocar a castellana, saludos para a castellana. Triunfaron igual, ou como triunfón igual, porque o combo non necesita, non necesita máis nada. O sea, o palco que tiñan, que non sei con quen anda, non sei quen anda con ese palco, o palco que tiñan no 2018 ainda, foron con el, estaban sin roupa, bueno, sin a roupa indumentaria que teñen de espectáculo, foron con roupa de calle, e triunfaron igual. Porque claro, o vestuario quedou dentro do camión. Ao final sacaron unha grúa, non sei como fixeron, pero para fazer un documental de National Geographic. Chego a estar ali, se faja un vídeo especial.

Dinos dende aquí que veñen da festa de... Dime Marina que ven da festa de Caldas, San Roque e América impresionante, América e panorama ben. O sonido un pouco alto, tan alto que escoitaban cesures.

0: plaza no medio con eso e a xente ao redor así mirando como pode, non ten sentido.
1: Que te estoy mirando.
0: Así que animo ao Concello da Coruña, que nos coitan perfectamente na Coruña, toda a Coruña 105.8 entra como un cañón, cadena así radio Nova Hit, que metan orquestas en María Pita co seu escenario pa bailar. Ou noutro sitio, porque na Coruña sobran sitios. Cerran a Plaza de Pontevedra e tamén poñen ali o palco. Porque a Coruña, no tema das orquestas, parece mentira que sendo a Coruña no seu momento a cidade que tiña máis orquestas de Galicia e das mellores e onde máis salas de festas había con orquestas nos anos 40 e 50, que de espaldas ás orquestas, que é unha tradición da Coruña.

de Malbro de Mezquita. Bueno, escoito os camións pasar, eh? Coches. Temos a nota que fai calor aquí, fai un pouco de 24 grados. Sí. Ven a festa da xente da festa de Caldas. Dime Álvaro de Mezquita, baixou a calidade das orquestas, pero subiron en caras. Moito cartucho do ordeñador. No, a verdad, algo que eu termino cara é relativo, pero sí que o precio incrementouse moitísimo, porque todo subeu. Iso de orquestas que había antes, a última hora, 2.000 euros, 2.500, 3.000, acabouse. Quien de que algunha, algún por lo medio, algún orquesta y no fai.

A esta casa gran pa de Rianxo, fundada en Asados, Rianxo. Alada pelos, era antes a Gran Peña, e no que originalmente a gran parada, bueno, era a Gran Peña, pois menos 60, depois no 62 pois a gran parada, 62, 63, por culpa do nome do programa de televisión, Gran Parada. Pero que antes, esa orquesta está, non sei se empezou en Tarajoña, como orquestos pinchudos, eran os pinchudos. E aí estaba Manolito el Pescador, que Manolito el Pescador foi un dos fundadores tamén da Orquesta Gran Parada de Rianxo. Pois ficamos en Rianxo, inda que ali, naquela parroquia din Tarajoña non é Rianxo. Tarajoña é Tarajoña. En Tarajoña dixeronme a min que as orquestas non poden tocar a Rianxeira. Unha vez, unha orquesta puxo tocar a Rianxeira e dixeron, non, iso abaixo, aquí non, iso abaixo. Bueno, vimos que a Superfama, veña, a Superfama, e pois vimos o tempo, a Superfama que foi unha orquesta na que estaban moitos rapaces da banda infantil de Tarragoña, e Tarragoña tamén é, pois, o arquicoñecido Javier Sabelo dos Satélites, que empezou con 6 anos na banda de música de Tarragoña, na infantil. Esta orquesta, Superfama, de Tarajoña, fundouse no 84, e imos coitala, grabación 2005, cun tema que facía moito tempo que non puña en palco de Estelas, que puña moitas veces, porque era moi bonito, e sigue sendo bonito, que puxe de moda aquí Carlos Mariano, un sabecito, que pasan os coches, e aquí cantaba Eladio, Eladio, onde anda Eladio? Eladio non está ahora, o trío soprano, creo que é. Bueno, Eladio, que pois estuvo en Midas, estuvo en outros sitios. Eladio, que estuvo un sobecito, levou tamén este paso por fama. Plantadón de María, tocado en directo. Superfama de Tarajoña.

0: Superfama, dicíame Luis de Cespón por interno que acordábase perfectamente, de acordarme perfectamente do día que se estrenou Superfama. Foi no Bar de Entroido de Casa Pachín, do ano 84. En febreiro do 84 estrenouse a Superfama en Casa Pachín en Tarajoña. Pois sí, debo ser por aí, no 84. Pachín, que Casa Pachín, bueno, foi un caso de comidas, un restaurante moi importante de Bodes, como en Tarajoña, e que Pachín era, foi cantante de orquesta Gran Parada. A súa filla tamén foi cantante en Costa Oeste, foi un dos fundadores de Costa Oeste. Sí, señor. Casa Pachín, vale, dentro de 84. Aí, dinos esa data do inicio da Superfama de Cespón. Bueno, 5:21 minutos, imos co tempo, veña. O tempo que está, pues non sei como está, está rarísimo, que fai falta que chova, fai falta que enfríe un pouco. Onde, cando foi eclipse, a temperatura baixou de repente en uns minutos entre 4 e 5 grados, baixou de golpe, sí, unha cousa de unha maravilla, viño fresco, sí, buah. A ver, conten usted, Meteo Galicia, tempo para este venres. O tempo, se saben que este foi gravado pola tarde. Bueno, pola tarde non, gravaron as 11:30 da mañá, non gravaron pola tarde. Entonces, xa as predicións xa non están tan acertadas, pero bueno.
1: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos en xeral moi despesados, con algunha nube baixa especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte e oeste da provincia da Coruña. Os ventos operando norte e nordeste, en xeral frousos, moderado no litoral, e as temperaturas nestas horas da tarde en lixeiro ascenso. Será unha tarde de calor, especialmente no sur da comunidade, con esas máximas que estarán por riba dos 35 a 39 graus. Na zona de mañá venres, seguiremos baixa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés que deixará nuevamente unha mañá xeal de bastante nube baixa en moitas zonas do interior da comunidade e do litoral norte e oeste. A medida que avanzando o día irán disipando esas nubes, especialmente na metade oeste, aún con máis nubes no centro da comunidade, sen descartar un orballo especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando norte e nordés en xeral frosos, moderados no litoral, e as temperaturas en lixeiro a moderado descenso. Aún así, as temperaturas superarán os 35 graus na metade sur de Galicia. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Isto xa é do archivo histórico de Parco de Estelas. Tudo temos nós. Cantas orquestas pídenme a veces a min grabacións da súa orquestra porque eles nin a teñen. Xa na teñen, agardaron, xa onde vai. Sei, xa non terás tal canción, tal grabación. Tenha pasado unha orquestra, chamarme no medio do ensayo. Oye, consígueme tal, porque íbamos montar de novo, non temos aquí. Días de tela, nos non xendo temos. Cantar veces. A que sí? Dou nombres. E pois acordades-vos ben potes cousas. Como ben non vos acordades.

Para mañá temos alerta amarela por altas temperaturas en prácticamente toda a provincia de Ourense, sur de Lugo e a zona do Baixo Miño. O sábado a alerta amarela seguirá, neste caso, pois no Baixo Miño. O 15 de agosto. Vai, como está o tempo para este venres? Bueno, xa dixeron aí chuvieres na Mariña. E o sábado, o sábado temos chuvia. Temos entrada de frío nas capas altas. Na metade norte de Galicia, pois algo de chuvias que irán marchando cara a Mariña. Chuvias cara a Mariña, pois a Mariña está condenada sempre. Condenado non, depende. Haberá treboada no sur da provincia de Ourense e a zona da montaña de Lugo. Pero para a noite non se agardan chuvias, salvo chuviscas na zona da Mariña lucense. Vento do nordés a norte. Temperaturas, bueno, eso sí, cuidado con los escenarios en todo el litoral galego, especialmente a zona de la Costa da Morte, que o vento será moderado a forte, e incluso no interior de Coruña, Pontevedra. Así que cuidado con los escenarios. 15 de agosto. 15 de agosto vas a hacer la festa, vas a hacer otro agosto, pero después vas a hacer la festa como che levas lunes o vento. Santiago terá unha temperatura entre 17 e 23 grados, Pontevedra estará entre 19 e 30, Coruña entre 18 e 22, Vigo entre 18 e 32, Lugo entre 16 e 24, Ourense entre 17 e 35 e Ferrol entre 18 e 22. Esa vida, hermano, esa misma rutina. O 16, día de San Roque, día de festa da auga. Día da resaca da festa de Xanza. Bueno, pois o 16, a ver como está a cousa. Bueno, ajo de chuves pola mañá, chubasco na, bueno, ormalladas aí na Mariña Docense, xa saben eles como é, xa non foi falta dicilo. Teremos ese vento moderado en toda a costa galega, incluso patio interior, que moderarase no interior cara a noite, pero seguirá persistente na costa durante a noite. Non haberá chuvias na tarde e noite, salvo que pode haber unha chuvieira treboenta por na zona da Limia, Verín, o Barco, zona do Barco de Orra, sur de Lugo. Dejaste la ventanita del amor, se me cerró. Desde que me dejaste. Esta canción sin dar botan ajo, sin dar botan con orquesta. Bueno, pues o día de San Roque, Santiago de Compostela disfrutaron a temperatura de 17 a 28 grados, Pontevedra entre 19 e 31, A Coruña entre 19 e 23, Vigo entre 19 e 32, Lugo entre 16 e 25, Ourense entre 17 e 33, pedazos, Ferrol entre 18 e 23. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Bueno, e o luns, martes, pois non se agarda moito calor en principio. Temperaturas a propias máis ben de agosto, de finais de agosto. Pero bueno, quen sabe. O tempo últimamente non acertan moito. O día do eclipse, o víspero, antevíspero, daban treboadas e chuvias tremendas no sur de Lugo e a provincia de Ourense. Ao final non hubo nada.

Estou con moitos spas, moito tempo botou no repertorio de moitas orquestas e ainda siguen a unha orquesta. Superfama 2005, a voz de Marga.

Si vostè per Enrique de Laxi, Enrique de Coruña, que dirà les festes de la seva terra natal, Laxi. Bueno, Superfam, escoltamos, després abrimos el telèfon, podeu mandar mensatges d'àudio, podeu escribir, si queredes. Temos esta vía aberta, que está aberta no solamente pues, o día de hoxe, o día do programa, está aberta toda a semana, que non podes mandar mensaxe de audio, porque non podes escoitar esta hora, non hai problema, mandádolo durante toda a semana sin ningún problema, porque escoitades o programa no iVoox, en diferido, e mandades as festas, ou mandades comentarios, pero non, se queredes mandar un comentario, se vinde alguna festa, se viche algunha orquesta, algún grupo que che gustou, non che gustou, algo que queres criticar, ou queres anunciar a festa da tua aldea, esta comisión de festas, mándanos un mensaxe de audio ao messenger do Facebook, Daniel Seijas, ou sea, de Palco de Estelas, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, ou tamén polo o messenger de Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estelas. É moi fácil e non hai máis que facer. E se non chamas, dentro un pouco, xa está. 986-55-9736, 986-55-9736. Recordamos que está escoitando Palco de Estrelas aquí con Daniel Seijas. Estamos en Ponte Valga, na Praza Vicente Cousiño, Radio Valga 107.9, o pé da Estrela Nacional 550. Como podedes comprobar, podes pitar un coche, me está escoitando, un saludo moi grande. E que máis? Bueno, que xa me despistei o que dicimos ahora mismo. Bueno, hai outro máis que está escoitando, que está pitando. Mira, de canta xente escoitando para o Estrela, deben vir da festa de Caldas. Ou van para a fábrica, ou xa están de vocacións todos. O Iván de Caldas. Que tal en Caldas? A ver, que tal para a Meia América? A quen que pite máis? Se alguén que está escoitando o programa, que pite. Que dé unha pitada. Estamos ca parte aberta, que fai calor. Bueno, é que despistéme, estaba recreándome outras cousas e baixe o santo ceo. Imos a... non sei que dicirvos. Bueno, o que sea. Que podes chamar e punto. Que estamos en directo en Radio Valga 107.9, na rede de emisoras da Cadena Ser Radio. Mirade, cantas emisoras temos. Temos en Ponte Areas, en Vigo, en Mos, na Cañiza, Arbo, Aguarda, Cambados, Ourense, Viña do Bolo, Rivadavia, Becerrea, Nave de Suar, na Palas de Rei, a Coruña, e tamén no Bajit, en Carballo, en Vimianzo, para toda a Costa da Morte, Bergantiños, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Estamos en directo, o sea, a túa festa, a túa publicidade, sale en directo, en cadea, para toda Galicia, Norte de Portugal e Asturias. Non solamente a Radio Valga, toda a cadea de emisoras estamos conectados neste momento en directo. Non perdas a oportunidade, vos saberedes o que facedes. Vamos alá. Escoitamos unha peza que tamén cantaba Pepi na París de Noia, pero cantaba tamén a Superfama Amarga, con esta voz. Isto en directo, 2005, Superfama de Tarajoña, e Ausencia, o Adallo, que puso de moda, esta canción puso de moda Rosa en Operación Triunfo. Cando lle mandaron cantar a Rosa esta canción, pois moitas orquestras por putarno. De feito, Operación Triunfo, primeira Operación Triunfo e a segunda Operación Triunfo tuveron moita influencia no repertorio das orquestas e na forma de cantar dos artistas que queren imitar formas de cantar dos cantantes da Operación Triunfo. Aí vai, Ausencia. 5:40 minutos. É un detalle. Sabedes quen toca a guitarra aí? Quen o da guitarra? É Tucho. Tucho, o dos Herederos da Cruz. Porque daquela, Tucho, cando Herederos da Cruz estuvo así medio desfeito, pois Tucho estuvo tocando en Superfama. De feito, a canción que é dedicada a Superfama e as orquestas, por estar Tucho nesta orquesta. Unha orquesta. Cando esta canción que é de Herederos da Cruz, que é Camiño Superfama, ojo de Soe. Bueno, miña, non interrompo máis, que son pesado.

espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

15 de agosto íbamos a Xanza a bailar. Que ven, íbamos a Xanza a bailar. 15 de agosto íbamos a Xanza a bailar. Que ven, con acordes a bailar. 15 de agosto en Xanza Valga, acórdate que está acordes, vai acórdate que está acordes de Lugo. O regreso da década, el discoteca móvil en Memiuse, a festa durará hasta que abra o día. Habrá detalles que a xente que vai á festa, e habrá fogo de artificio ás 12:30 da noite. Teléfono aberto xa, 986-55-9736, 986-55-9736, to é palco de estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Gite Carballo, Radio Roncuda, Radio Narcea, 986-55-9736. Ou pode mandar mensaxe de audio a través do Messenger do Facebook, do Instagram, do Messenger do Facebook de Instagram, madre mía, a través do Messenger do Facebook, palco de estrelas ou de Daniel Seixas, ou tamén do Instagram, Daniel Seixas, palco de estrelas.

0: Moi boas noites, teño este por días.
1: Oh, moi boas, que tal?
0: Fran de Alín.
1: Aquí andamos. A última vez tiñamos unha estrela no peito, ahora xa temos dúas.
0: Carai.
1: Templo.
0: Daquela ainda faltaba menos por un eclipse, e ahora faltaban unhas semanas por eclipse, uns meses por eclipse, e ahora faltan 400 e pico anos. Vaya.
1: Oh. Que non poñías que hai que ter moi boa salud para ver esos eclipses.
0: Sí.
1: Pero bueno, hombre, nestas vísperas do 15 de agosto eu non podía faltar aquí a participar, que estou tendo un verán aí interesante, cuanto menos. Eu pensaba que igual non era

0: ano, pero bueno, estou contento así co que estou vendo, e ainda me queda, que ainda verei seguramente alguna orquestiña por aí que fai tempo que non vexo.
1: Estás contento si co que estás vendo?
0: Sí.
1: Pode estar vendo moitas cousas.
0: Que se poden ver moitas cousas?
1: Sí.
0: Hombre, pero...
1: xa tardaba.
0: Exactamente. No, pero hubo máis polo... Bueno, por ese terreno igual tamén, pero ahora mismo no... No sé, me pillaste así un pouco como falando do fútbol ahora fora de xogo.
1: Bueno, entonces, antes de nada, señor Fran de Lalín, bueno, onde viste o Eclipse?
0: Eclipse, hombre, fomos con meu amigo Javi Rial hasta Sendelle, en Boimorto. Fomos por ali, nun sitio que estaba super tranquilo, non había nadie, eclipse total, unha maravilla.
1: Sí, señor. Pois mira, o sea, onde fun eu? Cerca de Teixeiro.
0: Ah, bueno, estaba moi longe.
1: Bueno, no, tanto longe non estaba. Dixen eu, bueno, imos ir a un sitio onde se vexa ben, non haxa nubes e haxa tranquilidade e haxa, non haxa problemas de para ir e para marchar. É un sitio alto, se ven un minuto e pico, impresionante, non hai palabras para describir eso. Eso sí, a volta de repente acabou, empezou a vir coche vien pola carretera de a carretera que vai da Nacional 6 a Santiago, coche, que despois en el Lavacolle estaba colapsado, autopista colapsada. E eu dixen, bueno, pois mira, non, mire a DGT, dixen, bueno, hai ver tráfico, vexo moito coche indo para baixo, bueno, imos dar unha voltinha por aí, unha voltinha por Curtis, por Teixeiro, e cando vexamos que imos tomar algo por aí, e cando vexamos que a cousa vai baixando, imos indo. E así foi, era un épico, eu nunca vin, xa se podía andar, pero, ainda así, eu nunca vin, mira que eu, mando meto pola autopista, nunca vin tanta xente pola autopista, ningún día deste de tráfico da mañá en Santiago, eh? Era unha media da mañá. Non, o sea, non ten lógica, xa non cousa sin xeito. Baixaban coches da Coruña, virían da Costa Morte, virían da Mariña, baixando, porque moitos coches que viñan pola zona de Curti viñan da Mariña. Bueno, unha como se fora unha jarra. E coches de Portugal. Há montos. A maioría eran portugueses.
0: Mima. Pois que falaban que era, claro, o evento do ano, que xa estaba anunciado facía moito tempo. E estaba todo a tope de reservas e demais. Eu pillei máis, fiamos tráfico a ida. Aquí en Lalín estaban controlando, porque, claro, había zona para ver o eclipse no límite, un sitio que lle chaman o altar do sol, que eran 20 segundos que se podía ver. A volta, no, a volta xa tardamos un pouco en volver e xa estaba a cousa máis tranquila. Pero bueno, ali... que fomos despois a festa de Camanzo, que, por exemplo, estaba Unión e Fuerza, aglomerou, sabía un pouquiño a xente nun bar que hai en Vila de Cruces, pero, bueno, non pasou nada, que nos atenderon ben. Foi así o máis destacado, e, pois, como sempre, a noite xa, sin problema, estou pensando, ora, igual, polo tema da chuvia de estrelas tamén, o típico de, va, vou ver o eclipse, pois vou ver as estrelas, va, pois vou tomar ajo, hai festa, porque vamos á festa, non sei que, digo eu. Pode ser algo de eso. E bueno, algo que nós non vamos a volver a repetir de ver algo así, como falabas, hasta dentro de moito, pero tuve vendo que hai eclipses próximamente, que por eso non imos ter problema.
1: Bueno, verano sur, por Cádiz, por aí. O ano que ven.
0: Creo que se ve parcial, me parece.
1: Bueno, sí, parcial, pero... Dicían os astrónomos, amigo, entre 99% e o 100% hai un mundo, e é verdade.
0: Sí, no, eu vi no momento no que se parou o eclipse, se oscurecía todo e podías verlo que sin as gafas, eso foi majestuoso. Unha sensación aí, e os animais todos desorientados, meus pobres, os paxaros, todo xa de noite. Pero bueno, é así.
1: Bueno, imos ás festas logo, a ver, que tal, que viche por aí logo, que che gustou?
0: Pois, a ver, así por ejemplo, que me sorprenderon pa moi ben en canto a tema de sonido, os da Charleston, que vin así un pouco outro día que viñaron aquí a Filgueira. Un sonido perfecto, un repertorio tamén, bueno, o estilo da Charleston, así tirando a temas de sempre, con algún de actualidade e performance bonitas. Bueno, a orquesta se ve que ten un equilibrio aí moi bo cos instrumentos, coas voces, con todo, pero non estou acostumbrado a ir a unha festa e poder falar. Eu que non padezco de audición, pero tampouco teño audición aí perfecta, con tanto sonido, con tanto retumbe, agradecín pues poder estar aí acompañado e poder falar.
1: Estaba dicindo que a Charles Tumigván tiña o sonido baixo.
0: Non, tiño ben, tiño, na miña opinión, tiño ben.
1: No primeiro pase.
0: Sí, o segundo non o vin.
1: Vale.
0: No, porque no segundo pase lle dan caña.
1: Danlle caña. Ah. O mellor moderado un pouco depois das críticas que lle fixen a Juan. Escoita, no, pero é verdade que sí, a Charles ten moi boa orquesta, un sonido especial. De feito, consolidades, hoxe o programa empecéi, no? O preparco de estrés empecéi con Charles Big Band directo, 2026.
0: Pois xa os pude ver aí un pouco e a ver se teño oportunidade máis, que me quedé coas ganas, que había que estar concentrados para o concierto do día siguiente de Américo, por exemplo.
1: Que tal Américo?
0: A mí
1: Figueira,
0: gustoume, foi tamén un concerto que creo que foi algo de menos a máis, estaba cercano co público, collía o móvil da xente para gravar e enseñar por ali. A mí quizás me impactou un pouco máis, porque tamén coñecía máis cancións e tal, Ráfaga, o ano pasado. Pero, bueno, unha experiencia aí diferente, víalo tamén baixar do escenario que está aí rodeado do seu equipo e lle daba unha botella para beber, para concentrarse. Estos rollos que tienen los artistas que algunos pues critican, pero que tamén eles pues se da a súa forma de concentrarse, de que unha actuación lle salga ben. E musicalmente, pues bueno, as súas cancións. E hoy te vas, e tamén cantou outras de outros artistas, e polo que estuve vendo creo que sacaba disco ou algo así para estas actuacións, pero claro, esos temas non os controlo tanto e non chegou
1: a... vai gravar cancións con outros artistas, con Pitingo e outras cousas máis. Quer gravar con Bisbal tamén.
0: Sí. Pero bueno, estuvo ben, non chegou ás 2 horas de actuación, ou polo menos eu o que vin, despois xa quedábamos aí coa disco móvil, bueno, algo diferente para empezar a súa xira por aquí. Bueno, a xente estaba contenta e emocionada, pero eu creo que vivín un punto máis de emoción, de musicalidade, todo con Ráfaga. Tamén igual un pouquiño máis de tempo, pero parecido nese sentido.
1: Pero, como relacionou o público con Américo? A xente bailaba hasta máis de, porque son todos cumbis, prácticamente.
0: Sí, a xente bailaba, cantaba, o que te decía, se acercaban ali ao escenario con móvil, grabame aquí, non sei que. Moi ben, tamén algún cumpleanos, así alguna cousa diferente, bien.
1: Sin embargo, vi en vídeos a orquesta, bueno, Américo non veu coa súa orquesta. Veu con... Levaba 5 ou 6 músicos por aí.
0: Sí,
1: levaba un saxo, pero non iba con os metales, non iba cos trompetas, iban as trompetas iban grabadas, non levaba trompetas.
0: Sí.
1: E eso un pouco, pois a min pareceme que eso fallo un pouco de non traer a súa orquesta, polo menos 3 músicos, metales. Eso eu creo que desluce un pouco a súa actuación, porque en cando estuveran Mondoñedo fai uns anos, fora moita xente a ver a Américo. Bueno, sí, que en directo pues ten unha voz magnífica, sabe dirixir o público, é un tío, un talento extraordinario, pero o que faltaba era o respaldo musical de atrás en directo. Entonces, a xente botaba de menos, creo que levaba 4 ou 5 músicos de apoio. Este ano, pues, a min dixéranme que non sei, que anunciamos a Américo, que Américo iba a ir con a orquesta completo. Pero non veo o orquesto completo, non sei se era para Filgueira, non sei se na Pereira 24 vai levar máis instrumentistas, non o sei, pero aí creo que se ele quer entrar nesta zona, en Galicia, e non no oeste de España, pois debe arriesgar e debe ir con músicos, con a orquesta. Aquí sí, en Galicia sí. O mellor noutro sitio de España igual cola a cousa. Pero aquí esperamos unha orquesta. Ráfaga, por exemplo, vai ao completo. Por claro. Eso é diferente o directo da Ráfaga, que leva a tua a sección de percusión, leva a trompeta, leva todos os músicos, o elenco completo, co que están traballando. Por lo tanto, é moi diferente, moi distinto. O directo é vivo, é unha cousa diferente, algo que vai, pois, vai suxeito, non pode fazer cousas porque está suxeito a unha grabación que o metal. O metal vai grabado, o resto creo que vai en directo, pero o metal vai grabado. Entonces, eu creo que iso é un pouco o que perde o encanto dun artista tan grande.
0: Pois sí, eu creo que estou de acordo, debe de ser eso o que notei así de diferente con Ráfaga, esa musicalidade, esa conexión, ese, bueno, a novedad, porque eu non vira así un concierto nesas festas, creo que nunca. Teñen vido así a unha festa por aquí, pero bueno, desde que teño uso de razón, creo que o concierto así segundo mediático que vivo nunha festa deste estilo. E por ano creo que é o último que está, por exemplo, esta comisión, que xa vin aí en redes sociales, que queren acabar por todo alto, así que a ver con que sorprenden. Non sei, xa veremos. Pero bueno, falábamos aínda aquí na casa que son unha comisión que están activos durante o ano, que che fan un campeonato de cartas no inverno, que che fan un sorteo de non sei que, aproveitas para facer outra cosa tamén. Bueno, hai que dar o callo durante o ano, que eu eso sei de cando fai uns anos me tocou a mí tamén estar nunha festa importante.
1: É normal que hai que traballar as festas que subiron moito precio. Oye, pero o tema do público, había moito público, había colapsado do campo da festa, había... A xente realmente iba con expectación realmente de saber o que iba a ver.
0: Hombre, eu creo que algo sí, pero non vin, por exemplo, o ambiente que tuvemos co Eclipse, nada que ver.
1: A ver, non me comparo, cosa con outro.
0: Hombre, pero Almérico é un artista tamén internacional, que, hombre, non é Shakira, non é Bad Bunny, pero, bueno, ten o seu público e é...
1: Hombre, sí, pero, bueno, estamos comparando cosas moi distintas.
0: Xa. Pero creo que sí, que a xente sabía o que iba e bueno, a ver, había máis xente o sábado con Américo que o viernes coa Charleston, eso sí, xa me imaginaba tamén por outra parte, e o domingo xa nada, que o domingo xa era o último día que tiñan aí a un mítico de aquí que leva un montón de anos e non o deixa, Pachi Show. Pois así. E do resto, pues bueno, así un pouco en xeral, por exemplo, que falaba ahora que fun por Vila de Cruces, vin os irmáns Diepes, por segunda vez. A Fábrica de la Potencia, Unión y Fuerza.
1: Unión y Fuerza.
0: Sí, estaban acompañados de Álcar. Y a vez anterior, vinos en Loño. Y en Loño, me acuerdo, estaba en Loño. Bueno, a ver si me acuerdo. Pero bueno, Unión y Fuerza, moita caña. Pero bueno, nesta vez en Cumeiro me gustaron un pouco máis. Que en Loño, lle decía a Javier, é que lle dá moitísima caña. Non sei se Cinema lle dá tanta caña. Eso que Cinema é a orquesta máis agresiva de Galicia, pero sorprenderonme. Pero bueno, ahora vin tamén que saben tocar alguna cosa máis. Que tamén cando os vimos aquel día... Creo que fóramos xa no segundo pase, esta vez ainda fomos algo ao primeiro, tal. Pues podes ver que moi ben, que se os dous irmãos que están sobre todo aí diante, as novas cantantes. Bueno, así pa xuventude moi ben, pero bueno, claro, aquí nesta zona, por Vila de Cruces, non está atopas o mellor a esa cantidad de xuventude que se atopan pues, máis por la zona da Coruña, que supoño que é por donde son así máis coñecidos, donde van moitas máis veces. Pero bueno, para o que lle digo, a mí gustarme. Ben. E logo tamén, relacionado con Unión y Fuerza, vin, onde foi? En Rois, fai uns días, a un ex componente de Unión y Fuerza, que está en Orquesta Pontevedra. Empeza por S.
1: Fucha Ruiz.
0: Sí, a ver, a Orquesta Pontevedra y...
1: Ay, pero Ruiz no, a Juan Santos.
0: Eso,
1: Juan Santos Ruiz. Sí.
0: No me salió el nombre de aldea. Sí, sí. Vimos a Sabela, ali un pouquiño. Ben, así había, tampouco había moita xente ese día, era domingo. Levei unha sorpresa, sobre todo por ver a Reflejos. A Orquesta Pontevedra xa contaba, pero bueno, atoparme con Irene, con José, creo que era o jefe. Bueno, un pouco de todo neste verán. Logo creo que xa falei, ou se non, pois ir por riba, cinema, que ainda cinema ainda me queda para verlos bastante este ano. Vinos en Castrelo fai uns días, e na Festa da Estrada tamén. A la por xullo. Cinema, bueno, por exemplo, na súa línea. Os novos fichajes a min, a verdad que me gustan. Son moitos, pero fano moi ben, eso é indudable. De repertorio tamén van na liña de actualidade, súas cancións propias, el tic, tic, toc, dan la vuelta, e fan unha festaza. Outro en Castrelo, coa Festa da Anguía ao lado do río, eso era un festón e un paisaje maravilloso, que creo que nunca fora por ali, e me encantou. Vímolos todo seguido, que fixeron un pase largo, ao igual que tamén na Estrada. Bueno, e pues, interactuando co público e demais, e acabando pase como fan moitas, coas cancións aí pop rock español, dos Suaves, e non sei. Así, ben. Logo tamén, pues, ainda me faltan por ver, ainda me faltan moitas, pero así, por exemplo, unha importante, unha que estaba hoxe que comentabas por aí, que se escoitaban dende moitos quilómetros de distancia os graves.
1: A verdade que sí, escoitabas aquí.
0: Pois tiña que ter o sonido fuerte.
1: Imagínate, unha persona que ten así problemas de circulación, corazón, con semejantes ou graves, vai para a urgencia directamente.
0: Pois hai que controlar algo máis eso. Supoño que caerá de velos. Non sei se virán aquí ás festas en Lalín, supoño que sí, que suelen vir o luns ou o martes, pero bueno, se non, pois nada. Por exemplo, vin París nas festas en Silleda un pouquiño, a ver si, bueno, sí que me vai cadrar na empanada o día 22 do 50 aniversario. Eso vai ser tremendo. Aí bandeira, o mellor sí que nota aumento de movimento de xente, e con Olympus máis, que eu xa me acordo daquel ano que estuvera só Olympus mi madriña. Pois agora coas dúas a ver o que fan. E que máis vin así, bueno, logo así formacións algo máis pequenas, Grupo Superstar da zona de Ourense,
1: que non falta Superstar no repertorio de Crítica Festeira de Fran de Lalín.
0: Sí. Oxe, os vou ver, creo que están pola zona de Ourense, en Viana, me parece, non?
1: Viana do Bolo?
0: Creo que sí.
1: Vas ir a Viana do Bolo a velos?
0: Espera, creo que teño unhas fechas en Instagram, mentre te falo, te busco, pero creo que para Ourense están. O día que os vin...
1: Espera, vou mirar tamén aquí.
0: Dime.
1: Tú mirando aquí se aparecen tamén.
0: Sí, o día que os vin estaba na zona de Santiago, con outra disco móvil, e ese día fixera tormenta, non podían tocar coas pantallas, se lles estropearan e tal, pero bueno, o resto da música disiva tal, e tiraron pa diante. Oxe, 14, a Forxa, en Porqueira, é iso, concello de Porqueira, en Ourense. O sábado no Saliñao e o domingo de novo por Santiago. Sí. Para aquí no Instagram.
1: A todo gas, puseronlle gira, tú mira, a todo gas, copiaronlle Marbella. E Marbella copiou Paco de Estela, así que mira ti.
0: Sí. Bueno, Superstar ficharon aí o fichaje do batería, que virámolo aí nunha festa o ano pasado e lle daba ben. Logo as bailarinas, que claro, as bailarinas marcharon para Metrópolis, que en Metrópolis tamén os vimos fai uns días. Creo que estaban con La Bamba, me parece.
1: Que che parece o Metrópolis? Son 20 personas no palco,
0: Son moitos, moitos bailarines. Os cantantes non tantos, pero bailarinas hai pa dar. Se houbera unha menos, tamén lucían moi ben, pero bueno, así tamén o fan moi ben, que xa facía tamén que non os viamos. La Bamba creo que era así, me pareceu así un estilo de música, de actuación moi como dominicano. Non sei se os vestes vos aí máis.
1: Sí, bueno, ando unha cousa e un remexido.
0: Un remexido, pois todo de acordo. Así o que lle vin, nos íbamos máis por Metrópolis e, bueno, vimos aí un concepto rompedor, o que podíamos estar acostumbrado, que a última vez que vi Metrópolis estaba Lidia Sueiro, por exemplo. Xa facía un pouquiño de tempo. Logo... pois... Non me quedei así un pouco... Non sei que máis me pode quedar. Bueno, así pa pronto...
1: Biche Finisterre. Biche Finisterre.
0: Finisterre.
1: Ah, non, Finisterre Project.
0: Finisterre vino sen Goiá, xa fai. Pero este verán ainda...
1: É verdade, xa nos comentaras algo disso, sí.
0: Sí, que contara. Estaba con New York. A New York volvinos ver en Barra de Miño fai unhas semanas.
1: Que te parece New York?
0: New York aí con esa bailarina nova que entrou, cos cantantes que xa estaban na súa liña. A min cantan de ben, Rocío, bueno, destaca aí sobre todos, pero moi ben, os Metales, sí. Non sei a xente así será, se te ha recibido algunha crítica, a min pareceme na liña do que levo visto nos últimos tempos.
1: Eu vexo que melloraron algo nos dos últimos anos, musicalmente.
0: Sí,
1: ben, e bueno.
0: Dañe aí ben, a xente os quere e iso é o que importa. Logo, que vou mirar aquí que teño...
1: Estás aí a xente festeira mirando as fechas onde fuches.
0: Nada, que teño, como teño grabado, esa é a ventaja, pero teño aquí noutro móvil, que é donde doito con el para gravar, porque senón o móvil de uso personal se enche de cousas. Pero bueno, iba a falar que ao mellor o domingo...
1: Tens que tomar un pouco de mel, Fran.
0: No, teño aquí pa beber, e aquí unha botella de agua. Me levantei así un pouco...
1: Que agora se fría.
0: Sí.
1: E tú estás arrancando como un coche que arranca correndo e gripando. Se non colle, pásame a min, cando empeza aquí na radio, empeza a darlle jazz. Se non falei antes un tempo, pues non dá subida a cousa. Fai estragos.
0: Xa.
1: Entendes, é así.
0: Pois iba a falar que ao mellor este domingo, que ao parecer temos por aquí, por esta zona, incluso algo máis alá, moito para escoller, igual vamos ver a orquesta de Mariano de Castro.
1: Xovecito.
0: Están na zona do Irixo, non é moi longe daqui, ou na carretera do Carballiño.
1: Sí, no, lejos chexas.
0: Estás en menos de 20 minutos. Como decía o meu amigo, o tal que ten é que é no medio do monte, pero o resto, de distancia ben... Tamén están relativamente cerca a Chanel, que tamén os vin en... xa che contara, me parece. En... Como era en Curtis. En Aillana. Sí, que falaba da festa...
1: Desa festa, acórdeme, sí que falamos.
0: Sí, que falaba da feira que facían antes en Aillana, que era unha feira de vacas e de todo. Sí, que me acordo. Agora que me sale por aquí, sí, xa falei de Pontevedra, pero xa estou vendo aquí no móvil. Vin punto clave fai uns días que fun hasta Piugos, ao lado de Lugo.
1: Ah, e fuche cerca tamén,
0: Sí, cerca. E despois ainda aproveitamos algo máis a viaxe e fomos dar a Begonte e vimos Solara e Talismán. Talismán, que creo que nunca os vira, pero sí que me sonaban por estos ambientes televisivos por los que teño andado moitas veces. Que, por certo, desto sí que non falei, porque me pillou así en medio do verán, fun ver tamén La Travesía, que La Travesía xa os vira antes do verán. La Travesía ese día, un día que facía así moito calor, de principios de xullo, por aí, estaban cunha disco móvil precisamente desos ambientes televisivos. teñen a costumbre de atraer a xente a base de playback. Había un ali que estaba animando o público moi ben, pero non cantaba nada. O tipo paraba de cantar, tiña unha labia que daba gusto, pero cantar non cantaba nada. Decía, pero esta canción non é del. En fin, non.
1: Espera, estáme dicindo que o cantante non cantaba.
0: O cantante do disco móvil.
1: Ai, vale, entendiche mal.
0: No, o cantante da orquesta da travesía, por ejemplo.
1: Ai, sí, entendiche mal, vale.
0: No, os cantantes das orquestas que vexo cumplen todos. Algún un pouco menos, un pouco máis, como a todos, pero sí. Pero me refiero que eu creo que non é unha forma de ter unha festa bien. E mira que levo visto disco móviles este verán, de un nivel baixo, que non sales moito daí, a unha disco móvil pois que lle peta un pouco máis, pero bueno, en fin, donde este unha orquesta ou un grupiño, que se quite o resto, a verdad.
1: Ben, entón, biches, aí a Flor e Pala Meda.
0: Sí, en cerca de Santiago estaba ese día. Ben, xa se lle notaba a Paula un poquinho máis de rodaje, máis de movimiento daquela primeira ou segunda actuación que ainda estaba na zona de Melide, pues mira, daquela vez que viña de ver a Solara, precisamente, pues fóramos ver aí por esa zona tamén. O outro día que estaban con Talismán aproveitamos a viaxe para ver o segundo pase. Moi bien, a Solara, pues, o único pega que ten o tema das luces, o tema dos láseres, que están ahora aí moito de moda, que lle podían dar algo menos de caña a eso, pero bueno, do resto, ainda que desmarchara o meu tocayo Fran Moreira, que ahora está en Charleston, precisamente, pues siguen sonando moi eles, moi...
1: Que Solara sigue sonando a Moreiras, porque ele que oye fallos arreglos igual.
0: Ah, bueno, que marchara non significa que se desvinculara, como no fútbol, que marcha un futbolista e se acabou, no. Sabía. Pois sí, e agora que teño por aquí? Ah, Metrópolis, que xa estou mirando aquí no móvil, o que teño guardado. Ah, vin unha orquestra de un que tamén vin fai tempo nesos ambientes televisivos, que ainda non saleu, que supoño que saldrá ahora na nova temporada, Orquestra Triunfo. Estaban en Loño, é verdad, estaban con Unión e Fuerza aquel día, que non me acordaba antes. En Triunfo está José Beira, creo que se chama, así un rapaz de barba, e xa estaba con Julia.
1: Sí. Non me acordo que chama o nome, sí, José, sí.
0: Vai estar nun programa e, bueno...
1: Vai estar donde, é verdad, adiantanos a José, veña, sí, xa damos... Vai estar na Liga dos Cantantes, non?
0: Pode ser.
1: Vas a estar, veña, confirmado.
0: Boom, exclusiva.
1: Ese se grabou a Liga dos Cantantes?
0: Sí, nesta primavera. Eu fun aí os lunes, iba.
1: O sea, grabouse en primavera e votarán non sabedes cando?
0: Sí, creo que xa queren preparar a próxima, que xa estaba por aí anunciado. Será ahora tamén no inverno, como fixeron o ano pasado, non sei.
1: Estuveche presente neste programa que votan os sábados, á noite?
0: No, en eses no. Fun a un que gravaron tamén en primavera, xusto antes deste que acabamos de falar, pero isto das orquestas no. Esos non teño ido.
1: Foi que haber mortes e tiros aí?
0: Pois pues non, non podo falar que non fun máis alá.
1: A min dixeronmo que había... Que o primeiro programa, que na televisión dura 2 horas e media, o programa durou 5 horas e pico.
0: A grabación.
1: É que cortaron mitad de todo o que se dixo ali. E o outro día tamén cortouse moitísimo, que outro día casi morren, matanse ali, Víctor e César Romero, e beber mortes, Catebro Orige, Antesito e Soto, sei que, non sei... Se me dixeron,
0: Tuveron aí que recortar un pouco, pois non se podo falar que non sei. Pero bueno, eu vim por aí que se falou medianamente ben, que porque se está acostumbrado a ver esos programas que nin tan mal. E ainda creo que esta semana van orquestas boas, que sempre fala aí a xente, non, é que sempre traedes as mismas, é que non sei que, bueno, en parte é verdad, pero... Pero bueno, a ver os que falten por ver. Xa se verá. Era me sale aquí, sí, o que xa te falei, cinema, non sei que, Olympus, que xa falei que non nos vexo, do Óbice Capital, me sale por aquí. Do Óbice Capital viraos, ainda estábamos no Mundial daquela, aquí en la linda arriba, madre mía. Parece que fai moito, pero non fai tanto. Pois así un pouco, está sendo o meu verán, un verán interesante. A ver si pronto tamén me deixo ver por alguna festa de San Roque. Si non, xa será por estas que...
1: San Roque de Melide?
0: As de Melide, igual o lunes, non sei. O lunes está unha orquesta que está aí moi apoiada pola competencia, que andan moito por fora e que teñen algo por aquí, pero moi pouco.
1: É que non é que se apoiada, é que non ten parte da competencia aí.
0: Como? Que é parte da competencia?
1: Non é que este apoiada, é que ten parte a competencia, creo que ten parte aí a todo.
0: Sí, sí, sí, hombre, a gira se chama como se chama esa emisora.
1: Así que, bueno.
0: Bueno.
1: Despois faremos a enquisa de palco de estrelas e a ver que tal queda a orquesta da competencia.
0: Bueno, eu que teño visto, pues, intentan aí facerse un...
1: Tibichela.
0: Hueco. No, ainda vina en plan en redes sociales e tal, pero de verla ainda no.
1: Falamos de Novo Tango.
0: Sí, esa misma. E logo vin unha publicación dunha rapaza que me está salindo ahora moito en redes sociales, que ela creo que é galega, que ainda te preguntaba primeiro por... Te preguntei de onde era Alba de Unión y Fuerza, Alba López, creo que é do Bierzo. Eso xa falamos un pouco. Pero me salen ahora publicacións moito de Paula Madero, que está en Grupo Picante, que creo que é galega tamén.
1: Bueno, ti sabes que ti fixes que é cousa de mexas, que eu estaba pasando Facebook ahora mesmo e apareceme Paula Madero, eso tamén toca un segundo e dísme Paula Madero.
0: Ostra. Pois pues non sei que pasa aí con ela, pero bueno, ten aí vídeos en TikTok, en redes sociales que fai aí moi interesantes, e estuve vendo que estuvo en a orquesta Tango, así que sí
1: estuvo en Tango, estuvo nunha orquesta en Novo Tango, digo, no, Novo Tango non, como é? No, coño, Estelares.
0: Ah.
1: Estuve tamén, bueno, esta rapaza empezou na música moi cedo, empezou moi cedo, debía ter 8 anos, 9 anos, cando empezou nas orquestas.
0: Ostra.
1: En Ría de Vigo, con unha orquesta que tiña o pai.
0: Ostra.
1: De feito, tiño na casa un disco dela, cando tiña, pois, tiña 10 anos, ou tiña 9 anos, ou así, e como dera unha festa, porque eu dera unha fecha a Río de Vigo, na festa de Bealo, que foi o San Pedro de Bealo, pois, sabe Deus, se choveu daquela, cantaban co palco que tiña Marbella antigamente, o palco de Marbella, que tú Marbella levou no Río de Vigo, que antigamente ese palco de Marbella era de Olympus, ainda antes, foi o primeiro palco de Olympus, bueno.
0: Carai.
1: Pois esta rapaza, pois é unha tipa, unha chavala que canta moito.
0: Sí.
1: E ten unha trayectoria moi larga, estaba nunha orquestra de Castilla, non será Picante, non, Picante, non, cal, no, cal é.
0: Picante, sí,
1: Picante,
0: grupo
1: Picante, Picante, sí.
0: Ui, hola.
1: Sí, que, non me escoites?
0: Sí, é que se te fixo así o silencio, pero sí, que, pois... Pues... velos aí polas súas actuacións por España adiante. De feito, mergullándome, creo que empezaron a temporada por la zona de Arousa, pero bueno, debe de ser así a única...
1: É que Picante, parte dos componentes de Picante son de aquí, e son desa zona. Que Picante, que é de Salamanca,
0: sí.
1: Parte do seu elenco son galegos.
0: Mm.
1: Son xente desa zona. O cantante que é da zona de... Eu non sei se é Miguel de Deiro, de Luna de Rosa.
0: Pois non sei.
1: E depois, no, cantante de aquí, ó. Músicos son de aquí, o sea, boa parte do componente son de aquí, o de Picante.
0: Pois non sei que fan, tocando por fora, orquesta de...
1: Porque orquesta de fora. Sí. Tamén orquesta de aquí, tocando fora sempre, mira, Novo Tango, Tango,
0: sí.
1: Nebraska, non fai unha fecha aquí... Están tocando fora seguido. Panorama tamén toca moito seguido fora.
0: Sí, eso é verdad. e outras que fan aí algunha actuación tamén de vez en cando, pero bueno, a nivel destas é diferente. O que me hubiera gustado ver, que non o puden ver aínda, non creo que o vexa xa, a Orquesta de Asturias Pasito Show, que teño ali o meu amigo Michel, que tiveron unha fecha o 24 de julio pola zona de Vilalba, pero bueno, ese día non coincidía moi a la país. Pero bueno, este ano...
1: Fai anos que non vexe a orquesta.
0: Como? Que, non
1: que te... fai anos que non vexe Pasito Show, fai moitos anos.
0: Sí, eu nunca. Iba a falar que tuve unha oportunidade cando foi o día da final do Mundial, que ao mellor íbamos a ver despois a ver Solara e Beatriz, que estaban en Touro, que parece, bueno, pero non pudo ser. Igualmente Solara xa os vin e Beatriz pues xa veremos. Pero bueno, levamos un verán interesante de acontecementos non tan bons, pero bueno, sobre todo acontecementos bons. O eclipse, as dúas estrelas e as festas, que é lo que nos compete, por exemplo. E ora ando moito, que indando aí con ese tema a voltas, vou moito a Pontevedra capital, a Ciudad do Leres.
1: Sí.
0: Están en festas, me parece.
1: A Peregrina.
0: Sí. Vou moito pola ciudad, pola carretera do Candán, polo centro, polos alrededores. Ainda un día fomos hasta Marín, bueno, estou coñecendo por ali que non coñecía tanto. E me sorprende pa ben. Teñen un bo clima, relativamente, e debían de inventar unha vía alternativa de paso, porque eu teño ido días por ali, a carretera hai desbroces, había obras, había semáforos, había
1: quinos,
0: había...
1: É que están todo este brao, están de obras en todo Pontevedra.
0: Sí, no, ahora xa acabaron un pouco pola carretera, digo, pola ciudad tamén. Pola ciudad ahora últimamente non se notaba, pero sí que hubo algún día que pa pasar por ali, mi madriña, había que amarse de paciencia, entre semáforos, entre xente cruzando, entre non sei que, tens que ir ao libro. Pero bueno, vas, volves e ainda das un paseo. Ainda falaba que o día que inventen unha vía alternativa, non sei que tal de ir a todos esos pueblos, pero de momento eso non se ve. Creo que, por ejemplo, aquí de la Limpa ir a Lugo tamén pasa igual, que tens que ir por carretera, como non te metas non sei por donde, non has chegado. Pero bueno, son cousas que un vai vendo e vas descubrindo e que valora, por ejemplo, poder ir a Santiago, poder ir a Ourense nunha patada, que é un sitio pues, a donde adoitas ir moito máis. Incluso pues, por esas zonas onde teño andado eu, de Ourense, etc., que tamén tes autovías, ou como lle chamo eu, que vas por alfombras, que non te desvías nada, vas rapidamente, chegas, vas, volves e non paras casi nada. E disfrutas do que vayas facer. Pois pues eso.
1: Bueno, pois nada.
0: Pues non teño así moito máis que contarche, xa se vai ir facendo día. E a ver o que me depara o que queda de agosto, que ha de ser interesante, e acumularei aquí un pouquiño pa contar próximamente e que a xente disfrute deste mes, que é un mes bonito, un mes festeiro, que despois xa ven aí o inverno e non hai tanta cousa, despois hai que entreterse con outras cousas e non é o mismo. Pois non sei se queres añadir algo máis, se me queres preguntar.
1: Nada máis, gracias por chamar, pasa ben estas festas, que é por aí.
0: Pois igualmente, moitas gracias e hasta a próxima que falemos.
1: Graciñas, Fran, por esa chamada, unha aperta grande, hasta logoiño.
0: Veña, chao.
1: Ya no tienes que sentir temor. 6:51 minutos, Fran de Lalín, chamándonos. 986-55-9736. 986-55-9736, aquí en Palco de Estrelas. En Nova Hit, Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea e Cadenas y Radio de Galicia. Puedes chamar, puedes mandar mensajes de audio por lo Messenger, do Facebook o do Instagram. este programa como que irá, como recordo-vos, que podes coitalo en diferido, ahora que queirades, na plataforma de iVoox ou Amazon Music, no podcast. Pode baixar no teléfono a aplicación de iVoox, IVOOX, buscas a canle de Daniel Seijas Palco de Estrelas, suscríbete, cando o programa se suba, dache un aviso.

Pois este son unha banda matute, veñen de México, dedícanse a facer versións de éxitos de baladas, de rock, de cumbias, de todo, é como unha orquesta, é como un grupo daqui, pero que superan vendelo ben, e ora pois actúan en uns grandes lugares da música, en grandes estadios, en lugares como Las Vegas, e bueno, é unha orquesta mexicana, como Ángeles Azules. Super, non montalo ben. Aquí temos orquestas con grandes escenarios, pero despois non, de aí non salimos. Bueno, 74 minutos, está o teléfono aberto, 986-55-9736. Está na final 550 en plena ebullición de tráfico. Se alguén quere chamar, que chame. Se non, pois, hasta semana que ven, vos veredes. Está un programa de orquestas. Se estades a tempo, inde de mandar a vosa festa, de anunciar a festa, que é o 15 de agosto, 16, mandade un mensaxe de audio. Mensaxe de audio. Escoitarás en toda Galicia a través das emisoras de Radio Valga Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Nacea. 7-4 minutos. Aquí seguimos en Palco de Estelas con Daniel Seijas.

Son os españoles. Estiveron o pasado luns nas festas do San Pablo de Devesa. E fixeron moi boa festa. Quero dar unha noche máis para acordarnos outra vez de nosotros. Bueno, pues ime rematando pouco a pouco. Se queres chamar, chamar, se non marchamos, e punto, acabou sala.

0: Os españoles da maña, 7:20 minutos.
1: Brasil!
0: Dende a baña, que foi unha tarde de moita emigración, igual que Negreira, a Brasil, pois imos para Brasil. Co penúltimo tema, cos irmáns, no, este caso non os irmáns, este caso é solamente Sesé de Camargo cantando este tema aquí, Irmán da Lúa, Amigo das Estrelas, que este tema grabou no fai 3 meses, eleva no YouTube 210 millóns de visualizacións en YouTube. Irmão da Lúa, Sesé de Camargo, 7:21, penúltimo tema deste día, 14 de agosto de 2026, de Palco de Estrelas.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza, Valga 2026, sábado 15 de agosto.

E abre o día en Galicia, pues de todo un pouco, aquí en Ponte Valga. Son as 7:30. E temos o cielo totalmente nubrado. Estamos no día Dante, na véspera do 15 de agosto. O día máis festeiro do ano. Aquí en Palco de Estrelas. Estamos contentos de chegar esta data, un ano máis. Mientras cumplamos un ano máis, pasando o 15 de agosto, vamos, chegamos ao codor da temporada festeira. O calor do verán, festeiramente falando. Porque ainda queda o que queda de agosto, setembro e parte de outubro. Churrosqueira, banda de música de Merza.

0: Hoxe será un día grande de festas en toda Galicia. Este día 14 de máis. Hoxe é mañá festivo. Vai ser unha noite. Bueno, vai a noite, verá, por diante. Se mañá sin madrugar, ven unha fin de semana explosiva. Unha fin de semana todo tren. Unha fin de semana da máis festeira que pode haber na historia. E xa temos o parte de Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade os restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte. Pola tarde, en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia.
0: Cuidado cos escenarios para o 15 de agosto, que vai facer moito vento na costa. Pa zona de Santiago, imos co tempo.
1: Moi bo día, hoxe Galicia manténse na influencia das altas presións e con circulación do nordés, chegando aos restos dunha fronte que roza o norte da comunidade. Agardas así en Compostela, ceos nubrados a primeira hora, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos de cara á noite. As temperaturas sufrirán así un moderado descenso, as máximas quedarán hoxe nos 26 graus, cun nordés que sopra frouxo pola mañá aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, veña, vou facer unha cousa. Vou dar 15 segundos. 15 segundos, se quen quere chamar, dar moi rapidamente, de unha chamada brevísima. 986-55-9736, veña. Chamada pre 15 de agosto. 986-55-9736, aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio Galicia, Nova Hit Carballo, Radio Roncudo e Radio Narcea. 7:34 minutos. Está a xente preparando a roupa para ir a vermú, guapos e guapas como nunha boda. Xa están os carneiros serenando para mañá a enfriar. Está algún representante e di a ver que fa con tantos cartos. O 15 de agosto. A ver un dos agachos.

Bueno, pois pues, sabes, se non sabedes, o 15 de agosto onde ir. Non é tan importante que é decir a un sitio para pasarlo ben. Un lugar onde haxe un ambiente bonito, un ambiente festeiro, que non haxe atrapallada, que chegas ao campo da festa, a comisión de festa che sonría, que este contento con verte, que che tratan con cariño. Pois non hai máis que dicir, non hai máis que falar. Santa Maria de Xanzabalga, 15 de agosto, que teñen alboradas con Fafarre Furruxa, que teñen sesión con vermú con eles, e a noite vas a disfrutar dunha verbena deses de que dis, coño, hai que ir a cando sepas, cando dixas o ano que ven, onde imos de festa, imos a Xanza. Todo que vai a Xanza repite. Ten un ambiente familiar, un ambiente bonito, un ambiente auténtico de festa, ambiente sano. Xanza. Ta orquesta Cordes, unha orquesta que toca baile, non hai problema, bota por moito baile, bota para a xuventude, bota para todos. Sona ben, vos escenario, vos cantantes, senta alegre, animandos. Unha orquesta de categoría, pon 15 de agosto. Orquesta de la década. E unha discoteca móvil para acabar a festa. Ademais, a 12 e media, completa, con, se non chechejou coa crisis, podes completar o contemplar o ceo con esas bombas de luces bonitas que botarán a 12 e media. E a comisión terá detalles hasta que acaben as asistencias, que son moitas, os que veñen a festa. Levaros un recordo bonito e cariñoso da gran comisión de festa de Santa Maria de Xanza 2026. Así que outros anos ten pasado que o programa acabar 15 de agosto pola mañá e votar ás 9 da mañá en directo as bombas de Xanza, as bombas da Ponte e as bombas de Iria. E sempre que vais facer unha festa, chama María Santos Producións de Eventos. O que é un disco toca móvil, que é un grupo, Caramelo Show, chama Caramelo Show, que estarán este sábado, Grupo Caramelo, en Figueira, Santiago de Compostela. Despídeme de todos vostedes, que pasen un fermoso 15 e 16 de agosto, que as orquestas tamén o pasen ben traballando, bueno, que pasen o mellor posible, que non haxe novedad, que non haxe accidentes, que non pase cousas raras, que as nosas tradicións non se perdan, que as nosas festas son unha cousa enorme. Pon a parroquia, pon a aldea, o día do patrón, o día do santo, é o día máis importante do ano, é que non se perde, é o día que se xunta a familia. Cantas familias vanse ver estes días que levan tempo sen verse, que se non fora polas festas non se verían. Así que vivan as festas, que vivan os ointes de palo estrelas, e até semana que ven. Ahora que lle cadre, só dixo eu, a luz da mañá, o sí, aquí en Palco de Estrelas, con Daniel Seijas, en Radio Valga, Radio Roncudo de Corme, a red de emisoras de Nova Hit de Carballo, e Cadena Sir Radio de Galicia.

E ás 9 xa estará aquí Héctor, tranquilos. En unha hora e pico, pues, teño que ir marchando, que lojo ben. Pensei que non ia acabar tan tarde hoxe. Que xona Rolandito, que é o meu tema favorito de Oroval. Que mellor tema pa espertar nunha alborada.

Despedímonos a semana que ven, andad con un xeito co coche, con un tema que ten relación con algo que vimos onte e que vai quedar para nós grabado na memoria. Ninguén, e digo ben, ninguén dos que está escuitando neste momento os palco de estrelas voltará a ver eso na súa terra de Galicia. Nadie. E o que vimos nós non o verán os vosos ou nosos, sabe, próximos fillos, nin os netos, nin tataranetos, nin sabe Dios. Hasta 2180 na zona do norte de Galicia e hasta 2480 aquí na comarca do Ullán non haberá máis eclipses. Pero mereceu a pena velo. Ata semana que ven, así remata o palco de estrelas, queda música, queda o que lle cadre, as 9, Héctor Remúdez. Eclipse total del amor, un tema de Bonnie Tyler, pero versionado en merengue con Melodía Show de Gran Canaria. Así remata palco de estrellas, 7:45 minutos.

0: espectaculares festas na honra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, tan preparado. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e a actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do amor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega na man de María Santos, Producción de Eventos, 608-986073 e 655-848318.
1: Suave, suave, oye todo o mundo preparado.
0: Son as grandes festas do San José, Sete Coros, Terneira 2026, sábado 15 de agosto.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza, Valga 2026, sábado 15 de agosto.

0: Con Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.
3: O tren, so pasa unha vez, e non voltará por ti. Cando estés no pozo máis fondo, visualiza.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade no terremoto de Colombia. Ademais, 12 españois continúan en paradoiro descoñecido. Álvarez trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido e lembrou que a embaixada e o consulado de España no país están plenamente operativos. O terremoto de magnitude 7,4 deixa xa 265 persoas falecidas e 3.494 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Outras 496 persoas permanecen desaparecidas e hai máis de 53.800 afectados. O sismo destruiu 11.347 vivendas e causou danos noutras 53.526, ademais do colapso de 140 edificios. Tamén resultaron afectados centros educativos e comunitarios. O goberno colombiano declarou a emerxencia económica para afrontar a crise. Entre as medidas anunciadas está a creación dun fondo para anunciar a reconstrucción de hospitais, centros educativos, inmobles, estradas e aeroportos, así como axudas para familias que perderon as súas vivendas, comerciantes e pequenos empresarios. Pola súa banda, España xa puxo en marcha un primeiro paquete de axuda de emerxencia dun billón de euros que inclúe material de refuxo, kits de auga e saneamento e apoio persoal sanitario.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: A Consellería do Medio Rural asinou este luns dous acordos con Comisións Obreras, CESIF e UGT para mellorar as condicións laborais de dúas categorías profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, os asistentes forestais e facultativos ambientais e os bombeiros fixos descontinuos. O paquete de medidas supón unha mellora valorada en 6 millóns de euros e pon fin a unha negociación iniciada en abril. No caso dos asistentes forestais e facultativos ambientais, a Unidade de Dirección de Extinción da Dirección Xeral de Defensa do Monte pasa de 6 a 15 postos. Todos están xa operativos durante a campaña de alto risco co obxectivo de mellorar a resposta ante a tipoloxía nova de lumes e os grandes incendios forestais mediante equipos multidisciplinares. A medida tamén está relacionada coa maior complexidade dos incendios que obrigan a declarar o nivel 2 de emerxencia cando están ameazadas vivendas ou persoas. O acordo inclúe ademais o compromiso de elevar progresivamente os niveis dos profesionais que desempeñan funcións de dirección de extinción pola maior responsabilidade que implican os chamados incendios de nova xeración. A suba dos complementos de destino específicos aplicarase de forma progresiva e quedará completada o 1 de xaneiro de 2029.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Marruecos reforzou o dispositivo de seguridade na fronteira con Ceuta ante o chamamento nas redes sociais para repetir o próximo 15 de agosto a entrada masiva de migrantes que a finais de xullo levou máis de 70.000 persoas á cidade autónoma. As autoridades marroquís despregaron efectivos da Seguridade Nacional, a Gendarmería Real e as forzas auxiliares, ademais de patrullas nas estradas desde Tánxer e controis de autobuses e taxis. Tamén realizan batidas nos bosques próximos a Castillejo, onde se refuxan migrantes á espera de cruzar. Nas zonas costeiras están instalando barreiras metálicas e concertinas para dificultar os accesos por mar. En Melilla, a Garda Civil colocou ademais unha nova barreira marítima no dique sur para reforzar o control da fronteira. Mentres, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, elevou a 1.898 os menores identificados en Ceuta e cifrou alrededor de 5.000 os estranxeiros que permanecen na cidade. O defensor do povo abriu unha investigación de oficio polas condicións nas que se atopan moitos deles. A institución alerta de persoas que dormen a intemperie e de carencias de auga, hixiene, atención sanitaria e alimentos. Save the Children calcula que aínda hai uns 4.000 menores nas rúas pendentes de ser identificados.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Alemaña aprobou un proxecto de lei para que o Estado ingrese cada mes 10 euros a cada neno a partir dos 6 anos co obxectivo de que vaya acumulando aforros para a súa xubilación. A medida manterase ata os 18 anos e aplicarase con carácter retroactivo desde o 1º de xaneiro deste ano. Beneficiará inicialmente os nenos nacidos no 2020 e, a partir do próximo exercicio, incorporarase cada ano a xeración que cumpra 6 anos. Os pais poderán abrir unha conta de investimento e engadir achegas voluntarias. Para os menores que non conten con apoio económico familiar, a contribución pública realizarase mediante unha inversión colectiva xestionada polo Banco Central Alemán. Ao cumprir a maioría de idade, os aforros pasarán ao sistema privado de previsión para a xubilación. O goberno alemán calcula que as achegas públicas permitirán acumular 2.200 euros aos 18 anos e alrededor de 53.000 no momento da xubilación, se non se realizan contribucións adicionais. Coa chega dos pais de 10 euros mensuais, o capital podería chegar aos 107.000 euros. O proxecto aínda deberá ser aprobado polo Parlamento alemán. O goberno defende que a medida pretende reducir as desigualdades no acceso ao aforro e fomentar desde a infancia o hábito da previsión financeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se di sí, Si Radio, somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha incidencia na rede eléctrica deixou este xoves sen suministración durante varios minutos a miles de veciños e negocios de distintas zonas de Vigo, entre elas Travesía de Vigo, Aragón, Sanjurjo Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro e parte de Teis. O primeiro corte produciuse arredor da 1:20 e o servizo recuperouse uns 9 minutos despois. A avaría afectou tamén os semáforos e centros comerciais como Vialia e o Centro Comercial de Travesía de Vigo. Unha hora despois, arredor das 2:10, produciuse un segundo corte que se prolongou aproximadamente media hora na maioría das zonas. A distribuidora estima que a incidencia afectou unhas 3.500 persoas e a normalidade non se recuperou completamente ata as 4:20, despois do traballo de 4 brigadas. A avaría localizouse nunha liña subterránea de alta tensión de Travesía de Vigo. Segundo fontes do operativo, o problema estaría en 2 transformadores. E a xornada sumou un terceiro corte arredor das 5:15 que afectou durante uns 10 minutos a máis zonas, desde o Areal ata Gregorio Espino, ademais de Urzaiz, a Gran Vía, a Travesía de Vigo e a Praza de España. A distribuidora non descarta novos cortes puntuais mentres continuaban os traballos de reparación da rede.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove,
5: que chova.
4: Pero,
5: ¿e se non chove?
4: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Grove non puido contemplar a eclipse total, pero o fenómeno astronómico deixou na localidade de Arousá outro motivo para celebrar. O cupón da eclipse da 11 repartiu este mércores 815.000 euros en premios no municipio. O sorteo deixou un boleto agraciado co premio maior de 500.000 de euros e outros 9 premiados con 35.000 euros cada un. A vendedora que distribuiu os cupóns, María Isabel Turnes Fernández, asegura estar convencida de que foron adquiridos por veciños do Grove. Algúns dos premiados xa se achegaron para agradecerlle persoalmente a sorte. É o mellor premio que vendín nos 6 anos que levo traballando coa 11, sin a la vendedora, que anteriormente quedara un só número de vender o bote do Eurojackpot. Turnes Fernández tamén puido contemplar parcialmente o eclipse a rematar a súa xornada laboral, utilizando gafas de protección a pesar da súa disminución visual. O cupón de eclipse repartiu ademais 420.000 euros en Cataluña, 350.000 na Comunidade Valenciana, 175.000 en Aragón e 105.000 en Andalucía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Día en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O músico, deseñador, ilustrador e cineasta tudense Víctor Coyote faleceu este xoves aos 67 anos en Segovia, onde se desplazara para contemplar a eclipse solar. O artista, nado en Tui en 1958, saíra pola mañá en bicicleta e, pouco antes das 10, o 112 de Segovia recibiu un aviso polo achado dun home inconsciente nunha estrada do municipio de Marugán. Ato lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e un helicóptero sanitario, pero non puideron salvarlle a vida. Víctor Coyote, nome artístico de Víctor María Aparicio Abundancia, foi unha das figuras máis senlleiras da cultura pop española das últimas décadas. Na movida madrileña liderou Los Coyotes, formación coa que mesturou o rockabilly co ritmos latinos e que publicou discos como Mujer y Sentimiento ou Las Calientes Noches del Barrio. Tra a disolución do grupo, en 1992, desenvolveu unha carreira en solitario marcada pola experimentación e pola mestura de estilos. Tamén colaborou co Xabarín Club, onde interpretou Pode Ser. A súa actividade artística foi moito máis aló da música. Traballou como deseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentais e videoclipista, ademais de participar como actor en películas como Átame de Pedro Almodóvar. Nos últimos anos continuou publicando e creando desde Independencia, que marcou toda a súa traxectoria.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
2: A piscina municipal de Barro reabriu con normalidade este mércores pola tarde despois de que a presenza de feces na auga do Vaso Grande obrigase a desaluxar o recinto este martes. É o segundo incidente deste tipo que se rexistra este verán. O Concello asegura que non ten elementos para confirmar nin desmentir que estea relacionado co chamado Reto Marrón, polo que non presentou unha denuncia formal. O goberno local considera como principal hipótese que se trate dunha gamberrada. O concelleiro Iván Bello Ferreiro explicou que nesta ocasión o incidente se produciu a primeira hora da tarde cando había moitos usuarios na instalación. Por iso, o Concello anuncia que vai reforzar a vixilancia para evitar que se repita. A presenza de excrementos na auga obriga a activar un protocolo sanitario que implica pechar o vaso afectado e realizar os tratamentos e controis necesarios antes de volver a abrilo. O sistema non require baleirar a piscina. O Concello non descarta instalar cámaras de videovixilancia se os episodios se repiten, aínda que lembra que a súa colocación estaría condicionada pola normativa de protección de datos e polo respeto á intimidade dos bañistas. A piscina funciona de martes a domingo entre as 3 e as 9 da tarde e conta cun socorrista e persoal de control de acceso.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Quizás porque aquel

0: Ali, as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18 como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e de detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto co ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusouna de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Os veciños da zona situada entre a rúa de acceso, o Parque Principiño e os xardíns do Coto en Neda denuncian a aparición dunha praga de chinches que durante días chegou a afectar numerosas vivendas. Un dos afectados, José Romero, asegura que chegaron a contar máis dun milleiro de insectos que cubrían o chan e as fachadas das casas. A situación obrigou os residentes a modificar algunhas rutinas. Non podían deixar portas ou fiestras abertas, nin tender roupa no exterior sen revisala, e mesmo resultaba difícil permanecer fora das vivendas porque os insectos se lles subían polo corpo. Os veciños trasladaron o problema ao concello. Desde o goberno local explican que recibiron o aviso o pasado 5 de agosto e contactaron de inmediato con técnicos e coa empresa especializada INSA para identificar a especie e determinar como actuar. A empresa realizou unha fumigación o venres nun tramo da estrada AC-115 próximo aos xardíns do Coto. Os especialistas recomendaron agardar varios días para comprobar a eficacia do tratamento. A presenza de chinches reduciuse considerablemente nos últimos días, aínda que os veciños permanecen atentos ante a posibilidade de que a praga volva a aumentar. O concello prevé unha nova inspección para determinar as medidas necesarias e acabar co problema.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: aunha en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Groenlandia obrigou a aprazar un polémico proxecto petroleiro estadounidense que pretendía iniciar perforacións no seu territorio sen contar aínda coa autorización necesaria. O goberno groenlandés confirmou que as actividades exploratorias previstas na zona de Jameson Land, no leste da illa, non poderán comezar no inverno de 2026-27 porque o proceso administrativo non estará rematado e os permisos non estarán dispoñibles a tempo. As autoridades xa emitiran a semana pasada unha seria advertencia a Greenland Energy por trasladar material á zona para iniciar as perforacións sen autorización. A compañía asegura con todo que manterá os seus plans para o futuro e que actuará de acordo co proceso regulatorio e coas autoridades groenlandesas. Groenlandia deixou de conceder novas licenzas petrolíferas en 2021 por motivos ambientais, aínda que a empresa británica 80 Mile conserva dereitos de exploración en Jameson Land. Greenland Energy pretende adquirir unha participación mayoritaria no proxecto a cambio de financiar a exploración, pero necesita autorización das autoridades da illa. A empresa ten ademais vínculos co contorna de Donald Trump, que durante o último ano insistiu en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridade nacional. Greenland Energy contratou o expresentador Phil McGrew, conhecido como Dr. Phil, e incorporou ao seu consello un veterano da Mariña estadounidense vinculado ao proxecto de defensa antimisís Golden Dome. O proxecto provocou tamén protestas en varias localidades groenlandesas polas súas posibles consecuencias ambientais. Tanto Groenlandia como Dinamarca manteñen que calquera negociación con Estados Unidos debe respectar as súas liñas vermellas sobre soberanía, integridade e dereito a autodeterminación do territorio.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: Os sindicatos Comisións Obreras, CIGA, UGT e USO convocaron 3 novas xornadas de folga no sector da distribución e alimentación na provincia da Coruña para os días 15, 16 e 17 de agosto. As organizacións sindicais aseguran que os paros responden ao bloqueo da negociación do convenio colectivo por parte da patronal. O sector xa viviu varias xornadas de folga nas últimas semanas nunha negociación marcada polas diferenzas sobre os salarios e as xornadas laborais. Os sindicatos reclaman unha suba salarial por riba do IPC e aseguran que a patronal só moveu un mínimo a súa proposta económica. Os paros afectan as 3 principais empresas galegas de distribución alimentaria, Gadisa, Froiz e Cuevas, que suman uns 16.000 postos de traballo. Pola súa banda, a Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña, ASAC, acusa os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación. A patronal asegura que a súa última oferta contempla incrementos salariais acumulados de 12,2 en 4 anos, ademais de mecanismos de protección fronte a desviacións do IPC e novas medidas de conciliación. A reunión do pasado 10 de agosto rematou de novo sen acordo. ASAC advirte de que a prolongación dos paros está a provocar dificultades de abastecemento nos establecementos e molestias para miles de consumidores. A patronal asegura que a porta ao diálogo continúa aberta, pero considera que a extensión das protestas non permitirá mellorar indefinidamente as condicións ofertadas. Máis conflito non significa un mellor acordo, sinala a asociación.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refrescate con Si Radio de Galicia.
4: Ya, yeah, hasta rime. Rapapapón on the mic. Nel molinal.

O incendio forestal de Riglos chegou este xoves ao contorno de San Juan de la Peña en Huesca e mantivo en grave perigo os seus dous mosteiros durante aproximadamente 4 horas. As lapas alcanzaron a parte superior do mosteiro vello, aínda que polo momento non afectaron a súa estrutura. A evolución do lume foi moito peor e máis rápida do previsto. A proximidade das lapas obrigou mesmo a retirar medios de extinción de algúns puntos para garantir a seguridade dos efectivos. A prioridade do dispositivo foi protexer tanto a poboación como este conxunto patrimonial, considerado polo goberno de Aragón un ben de todos os aragoneses. No mosteiro vello, un axente de protección da natureza e efectivos da UME especializados na extracción de bens patrimoniais ancederon o edificio para poñer a salvo os elementos de maior valor. Algúns restos queimados caeron sobre a parte superior do mosteiro, pero non se detectaron danos na estrutura. Para entrar no edificio foi necesario derrubar unha porta. No mosteiro novo, os equipos de extinción realizaron un lume técnico na pradaría situada fronte ao edificio co obxectivo de crear unha defensa e evitar que as lapas alcanzasen o mosteiro. A actuación permitiu reducir a intensidade do incendio nesa zona. O dispositivo mantivo tamén durante a noite unha vixilancia especial sobre San Juan de la Peña ante a posibilidade de cambios no vento. Permaneceron na zona efectivos da UME, dos bombeiros das deputacións de Zaragoza e de Huesca e do Infoar. O incendio xa deixou 11 núcleos de poboación desaloxados e un perímetro de 58 kilómetros. Para este venres están previstos 33 medios aéreos, o máximo permitido polo control do espazo aéreo, mentre se agarda que a partir do sábado baixen as temperaturas e aumente a posibilidade de tormentas. O músico, deseñador, ilustrador e cineasta tudense Víctor Coyote faleceu este xoves aos 67 anos en Segovia, onde se desplazara para contemplar a eclipse solar. O artista, nado en Tui en 1958, saíra pola mañá en bicicleta e, pouco antes das 10, o 112 de Segovia recibiu un aviso polo achado dun home inconsciente nunha estrada do municipio de Marugán. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e un helicóptero sanitario, pero non puideron salvarlle a vida. Víctor Coyote, nome artístico de Víctor María Aparicio Abundancia, foi unha das figuras máis senlleiras da cultura pop española das últimas décadas. Na movida madrileña liderou Los Coyotes, formación coa que mesturou o rockabilly co ritmos latinos e que publicou discos como Mujer y Sentimiento ou Las Calientes Noches del Barrio. Tras a disolución do grupo, en 1992, desenvolveu unha carreira en solitario marcada pola experimentación e pola mestura de estilos. Tamén colaborou co Xabarín Club, onde interpretou Pode Ser. A súa actividade artística foi moito máis aló da música. Traballou como deseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentais e videoclipista, ademais de participar como actor en películas como Átame de Pedro Almodóvar. Nos últimos anos continuou publicando e creando desde Independencia que marcou toda a súa traxectoria. Marruecos reforzou o dispositivo de seguridade na fronteira con Ceuta ante o chamamento nas redes sociais para repetir o próximo 15 de agosto a entrada masiva de migrantes que a finais de xullo levou máis de 70.000 persoas á cidade autónoma. As autoridades marroquís despregaron efectivos da Seguridade Nacional, a Gendarmería Real e as forzas auxiliares, ademais de patrullas nas estradas desde Tánxer e controis de autobuses e taxis. Tamén realizan batidas nos bosques próximos a Castillejo, onde se refuxan migrantes á espera de cruzar. Nas zonas costeiras están instalando barreiras metálicas e concertinas para dificultar os accesos por mar. En Melilla, a Garda Civil colocou ademais unha nova barreira marítima no dique sur para reforzar o control da fronteira. Mentres, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, elevou a 1898 os menores identificados en Ceuta e cifrou alrededor de 5.000 os estranxeiros que permanecen na cidade. O defensor do povo abriu unha investigación de oficio polas condicións nas que se atopan moitos deles. A institución alerta de persoas que dormen a intemperie e de carencias de auga, hixiene, atención sanitaria e alimentos. Save the Children calcula que aínda hai uns 4.000 menores nas rúas pendentes de ser identificados.
A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18, como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que, tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto co ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusou unha de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza.

0: Un home de 34 anos, veciño de Salceda de Caselas, entregouse este mércores no cuartel da Garda Civil do Porriño ao saber que estaba sendo buscado como presunto autor dun accidente ocorrido 23 de xullo. Segundo a investigación, o home fuxiu despois de que dous axentes da policía local de Salceda lle desen o alto cando circulaba polo centro da localidade. A persecución prolongouse desde a Rúa Vigo ata o barrio de Marceira na parroquia de Pardesrubias. Durante a fuga, o condutor detivo o vehículo de forma repentina e iniciou unha manobra marcha atrás coa que embestiu o coche patrulla. Os dous axentes que estaban no interior sufriron lesións e quedaron baixo observación médica, aínda que non foran feridas de gravidade. O sospeitoso, acompañado dun abogado, presentouse arredor das 10:15 da mañá e quedou a disposición xudicial. Está acusado de atentado contra axentes da autoridade, un delito de danos, dous de lesións e outros dous contra a seguridade viaria. O xulgado de Garda decretou a súa posta en liberdade provisional. Segundo fontes da Garda Civil, o home conta con numerosos antecedentes por feitos delituosos. O índice de prezos de consumo, o IPC, subiu en xullo ao 3,6% interanual, segundo confirmou o Instituto Nacional de Estatística. Son 4 décimas máis que en xuño e a taxa máis elevada en máis de 2 anos. O aumento está condicionado pola evolución dos carburantes e da electricidade. A electricidade rexistrou unha taxa interanual do 8,4%, mentres que o gasóleo encareceuse un 15,7%. Esta última cifra activa automáticamente a cláusula de salvagarda prevista no plan de resposta do goberno ante o impacto da guerra en Irán. Así, a rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicado ao gasóleo será de 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. No caso da gasolina, a subida interanual foi do 7,3%, por debaixo do limiar establecido. Polo tanto, materase o calendario previsto cunha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. A inflación encadea así 5 meses consecutivos por riba do 3%. O Ministerio de Economía defende que as medidas aprobadas desde marzo están a amortecer o impacto do encarecemento da enerxía sobre a inflación e o poder adquisitivo dos fogares. Un motorista de 47 anos, veciño de Redondela, faleceu na noite do mércores nun accidente de tráfico ocorrido en Peinador, nas inmediacións do aeroporto de Vigo. O sinistro produciuse ás 11 menos un minuto da noite, na rotonda situada na confluencia da avenida do aeroporto co Camiño das Patas. O home circulaba nunha motocicleta Honda CBR 600 en dirección de saída da cidade cando sufriu unha saída da vía. Caeu o chan e morreu como consecuencia do impacto. O 112 Galicia recibiu a primeira alerta pouco despois das 11 da noite a través dun particular que informou do accidente na rotonda situada no quilómetro 0 da Nacional 556 en Cabral. Ata o lugar desprazáronse efectivos do 061 e da Policía Local de Vigo. Os servizos sanitarios non puideron salvar a vida do motorista que faleceu no propio escenario do accidente. A Policía Local asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu a saída da vía. As dilixencias foron remitidas ao xulgado de instrucción número 7 de Vigo, que estaba de garda. A senda verde entre Teis e Chapela gaña cada vez máis usuarios para camiñar, correr ou andar en bicicleta, pero o seu contorno presenta problemas de mantemento na zona de Arriouxa. Na rúa Párroco Don Serafín, a maleza medrou até invadir boa parte da beira rúa. O cañaveral obriga os peóns a baixar a calzada nun tramo con bastante circulación de vehículos e con dúas curvas pechadas, o que incrementa o risco de atropelo. Os veciños denuncian que levan anos reclamando medidas para mellorar a seguridade. Enrique Ordóñez, residente na zona, asegura que deberían cortarse as canas e as ervas porque nos xogamos a vida. Tamén reclamaron medidas de calmado do tráfico que, segundo sinalan, solicitaron ao Concello hai 3 anos e aínda non se aplicaron. O problema da maleza súmanse lixo e vertidos incontrolados con colchóns, peluches, latas e outros residuos acumulados xunto á vía. Ademais, os veciños advirten de problemas nas reixas e sumidoiros, que poden quedar atascados pola vexetación e provocar acumulacións de auga e barro cando chove con intensidade. Os usuarios da zona tamén consideran necesario un maior coidado do contorno. Fran Nieto, que paseou habitualmente por Teis, reclama máis desbroces, mentres un grupo de mozas que percorre a senda destaca que o tramo asfaltado se atopa en boas condicións para camiñar, aínde que considera mellorable o seu entorno. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, aínda que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación. A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araujo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga. As exconcelleiras socialistas no Concello da Coruña, Esther Fontán e Eva Martínez Acón, presentaron este xoves un recurso contra o arquivo do expediente do PSOE relacionado coa súa denuncia por suposto acoso laboral contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje. As dúas formalizaran a denuncia o pasado ano a través da canle de acoso do PSOE federal por unha situación que vinculaban o anterior mandato. O procedemento acabou na executiva provincial que primeiro comunicou a apertura dun expediente informativo e posteriormente decidiu arquivalo. Fontán e Martínez Acón xa cuestionaran a rapidez do proceso e denunciaran a falta de novas probas. Agora recorren o arquivo ante os órganos correspondentes do partido a nivel federal, ao tempo que informaron da decisión a dirección provincial. Nun comunicado aseguran que o procedemento presentou ausencia de garantías procedementais e ao seu xuízo serias irregularidades que impedirían que fose un proceso transparente, equitativo e garantista.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha incidencia na rede eléctrica deixou este xoves sen suministración durante varios minutos a miles de veciños e negocios de distintas zonas de Vigo, entre elas Travesía de Vigo, Aragón, Sanjurjo Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro e parte de Teis. O primeiro corte produciuse arredor da 1:20 e o servizo recuperouse uns 9 minutos despois. A avaría afectou tamén os semáforos e centros comerciais como Vialia e o Centro Comercial de Travesía de Vigo. Unha hora despois, arredor das 2:10, produciuse un segundo corte que se prolongou aproximadamente media hora na maioría das zonas. A distribuidora estima que a incidencia afectou unhas 3.500 persoas e a normalidade non se recuperou completamente ata as 4:20, despois do traballo de 4 brigadas. A avaría localizouse nunha liña subterránea de alta tensión de Travesía de Vigo. Segundo fontes do operativo, o problema estaría en 2 transformadores. E a xornada sumou un terceiro corte arredor das 5:15 que afectou durante uns 10 minutos a máis zonas, desde o Areal ata Gregorio Espino, ademais de Urzaiz, a Gran Vía, a Travesía de Vigo e a Praza de España. A distribuidora non descarta novos cortes puntuais mentres continuaban os traballos de reparación da rede.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Centro Tecnolóxico AIMEN, con sede no Porriño, lidera 3 proxectos europeos destinados a acelerar a transferencia tecnolóxica na industria. As iniciativas Agile, Sunrise e Vive mobilizarán en conxunto 24,5 millóns de euros con case 22 millóns de fondos da Unión Europea. Deles, alrededor de 3,5 millóns pertencen ao Centro Porriñés. O proxecto de maior orzamento é Agile, que comezará en setembro e terá unha duración de 4 anos. Busca axudar as industrias con maior consumo enerxético a producir de maneira máis flexible e eficiente, reducindo o uso de recursos e as emisións. Para iso desenvolverá ferramentas digitais, sensores, sistemas de control e inteligencia artificial que se probarán en actividades como a reciclaxe de cobre, a cerámica ou o tratamento de augas residuais. Mobilizará 11,7 millóns de euros e AIMEN recibirá case 1 millón. O segundo proxecto, Sunrise, dispón de case 7,3 millóns e desenvolverán novos produtos fotovoltaicos integrables en materiais lixeiros, resistentes e reciclables. AIMEN contará con preto de 1,3 millóns. E Vive, iniciado en maio, traballará durante 3 anos en novas formas de mostrar información nos vehículos para facer a condución máis segura e intuitiva. Desenvolverá tecnoloxías inmersivas para pantallas avanzadas con holografía, realidade extendida e componentes fotónicos. Mobilizará 5,6 millóns de euros e AIMEN captará case 1,2 millóns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal de Riglos chegou este xoves ao contorno de San Juan de la Peña en Huesca e mantivo en grave perigo os seus dous mosteiros durante aproximadamente 4 horas. As lapas alcanzaron a parte superior do mosteiro vello, aínda que polo momento non afectaron a súa estrutura. A evolución do lume foi moito peor e máis rápida do previsto. A proximidade das lapas obrigou mesmo a retirar medios de extinción de algúns puntos para garantir a seguridade dos efectivos. A prioridade do dispositivo foi protexer tanto a poboación como este conxunto patrimonial, considerado polo goberno de Aragón un ben de todos os aragoneses. No mosteiro vello, un axente de protección da natureza e efectivos da UME especializados na extracción de bes patrimoniais ancederon o edificio para poñer a salvo os elementos de maior valor. Algúns restos queimados caeron sobre a parte superior do mosteiro, pero non se detectaron danos na estrutura. Para entrar no edificio foi necesario derrubar unha porta. No mosteiro novo, os equipos de extinción realizaron un lume técnico na pradaría situada fronte ao edificio co obxectivo de crear unha defensa e evitar que as lapas alcanzasen o mosteiro. A actuación permitiu reducir a intensidade do incendio nesa zona. O dispositivo mantivo tamén durante a noite unha vixilancia especial sobre San Juan de la Peña ante a posibilidade de cambios no vento. Permaneceron na zona efectivos da UME, dos bombeiros das deputacións de Zaragoza e de Huesca e do Infoar. O incendio xa deixou 11 núcleos de poboación desaloxados e un perímetro de 58 kilómetros. Para este venres están previstos 33 medios aéreos, o máximo permitido polo control do espazo aéreo, mentre se agarda que a partir do sábado baixen as temperaturas e aumente a posibilidade de tormentas.
3: Este verán goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade no terremoto de Colombia. Ademais, 12 españois continúan en paradoiro descoñecido. Álvarez trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido e lembrou que a Embaixada e o Consulado de España no país están plenamente operativos. O terremoto de magnitude 7,4 deixa xa 265 persoas falecidas e 3.494 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Outras 496 persoas permanecen desaparecidas e hai máis de 53.800 afectados. O sismo destruiu 11.347 vivendas e causou danos noutras 53.526, ademais do colapso de 140 edificios. Tamén resultaron afectados centros educativos e comunitarios. O goberno colombiano declarou a emerxencia económica para afrontar a crise. Entre as medidas anunciadas está a creación dun fondo para anunciar a reconstrucción de hospitais, centros educativos, inmobles, estradas e aeroportos, así como axudas para familias que perderon as súas vivendas, comerciantes e pequenos empresarios. Pola súa banda, España xa puxo en marcha un primeiro paquete de axuda de emerxencia dun billón de euros que inclúe material de refuxo, kits de auga e saneamento e apoio persoal sanitario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Groenlandia obrigou a aprazar un polémico proxecto petroleiro estadounidense que pretendía iniciar perforacións no seu territorio sen contar aínda coa autorización necesaria. O goberno groenlandés confirmou que as actividades exploratorias previstas na zona de Jameson Land, no leste da illa, non poderán comezar no inverno de 2026-27 porque o proceso administrativo non estará rematado e os permisos non estarán dispoñibles a tempo. As autoridades xa emitiran a semana pasada unha seria advertencia a Green Energy por trasladar material á zona para iniciar as perforacións sen autorización. A compañía asegura con todo que manterá os seus plans para o futuro e que actuará de acordo co proceso regulatorio e coas autoridades groenlandesas. Groenlandia deixou de conceder novas licenzas petrolíferas en 2021 por motivos ambientais, aínda que a empresa británica 80 Mile conserva dereitos de exploración en Jameson Land. Greenland Energy pretende adquirir unha participación mayoritaria no proxecto a cambio de financiar a exploración, pero necesita autorización das autoridades da illa. A empresa ten ademais vínculos co contorna de Donald Trump, que durante o último ano insistiu en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridade nacional. Greenland Energy contratou o expresentador Phil McGrew, conocido como Dr. Phil, e incorporou ao seu consello un veterano da Mariña estadounidense vinculado ao proxecto de defensa antimisís Golden Dome. O proxecto provocou tamén protestas en varias localidades groenlandesas polas súas posibles consecuencias ambientais. Tanto Groenlandia como Dinamarca manteñen que calquera negociación con Estados Unidos debe respectar as súas liñas vermellas sobre soberanía, integridade e dereito a autodeterminación do territorio.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A falta de persoal de enfermaría, especialmente en determinadas épocas como verán, está a favorecer o movemento de profesionais entre comunidades autónomas e tamén cara ao estranxeiro. O sindicato SATSE denuncia este mercadeiro de enfermeiras que considera que non resolve o déficit estrutural de persoal e pode agravalo. Asunción Maus, secretaria autonómica de SATSE en Galicia, explica que non se trata de contratos específicos para captar profesionais de outros servizos de saúde, senón das diferenzas nas condicións laborais e retributivas entre territorios. Entre os factores que favorecen estes movimentos están os complementos salariais á carreira profesional, os concursos de traslados, o recoñecemento dos solapes entre quendas e a estabilidade laboral. Castela León é, segundo SATSE, o destino máis habitual das profesionais galegas, mentres que esta comunidade recibe principalmente enfermeiras procedentes de Andalucía. No estranxeiro, os datos do Consello Xeral de Enfermaría indican que 1.356 graduadas e graduados solicitaron en 2025 o certificado necesario para traballar noutros países, case un 20% máis que no ano anterior. En Galicia foron 45 persoas. O sindicato reclama abordar o problema desde o déficit estrutural das plantillas e as condicións de traballo. Segundo o último informe do Consello, Galicia ten 5,33 profesionais de enfermaría por cada 1000 habitantes fronte aos 8,12 da media europea.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Él es Carlos Isaías Morales William. Tú lo conoces como Sex Panameño de Pro. Y nos trae un tema fabuloso.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha incidencia na rede eléctrica deixou este xoves en suministración durante varios minutos a miles de veciños e negocios de distintas zonas de Vigo, entre elas Travesía de Vigo, Aragón, Sanjurjo Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro e parte de Teis. O primeiro corte produciuse arredor da 1:20 e o servizo recuperouse uns 9 minutos despois. A avaría afectou tamén os semáforos e centros comerciais como Vialia e o Centro Comercial de Travesía de Vigo. Unha hora despois, arredor das 2:10, produciuse un segundo corte que se prolongou aproximadamente media hora na maioría das zonas. A distribuidora estima que a incidencia afectou unhas 3.500 persoas e a normalidade non se recuperou completamente ata as 4:20, despois do traballo de 4 brigadas. A avaría localizouse nunha liña subterránea de alta tensión de Travesía de Vigo. Segundo fontes do operativo, o problema estaría en 2 transformadores. E a xornada sumou un terceiro corte arredor das 5:15 que afectou durante uns 10 minutos a máis zonas, desde o Areal ata Gregorio Espino, ademais de Urzaiz, a Gran Vía, a Travesía de Vigo e a Praza de España. A distribuidora non descarta novos cortes puntuais mentres continuaban os traballos de reparación da rede. O cribado xenético posto en marcha en decembro de 2024 para detectar de forma precoz o risco de padecer cancro hereditario de mama e ovario, hipercolesterolemia familiar e síndrome de Lynch continúa avanzando en Galicia. Segundo os datos da Consellería de Sanidade, ata o momento foron reclutadas 4.261 persoas e analizáronse 2.504 mostras. As probas permitiron identificar 42 positivos correspondentes a persoas con variantes xenéticas asociadas a estas enfermidades. A taxa de positividade sitúase no 1,7%. O proxecto Xenoma, coordinado por María Brión e polo catedrático de Medicina Legal e experto internacional en xenética Ángel Carracedo, busca contribuir ao deseño de novos programas de prevención e detección temperá e personalizada. Tamén pretende sentar as bases dun cribado xenético sustentable e equitativo. Dos positivos detectados, 22 corresponden a mulleres con risco de desenvolver cancro hereditario de mama e ovario. 10 delas foron identificadas durante as probas piloto realizadas en decembro de 2024 mediante mostras de sangue e outras 6 a través de saliva. Xa na primeira fase do proxecto, desenvolvida durante a primeira metade de 2026, detectáronse 6 casos positivos máis. O cribado céntrase tamén na hipercolesterolemia familiar e na síndrome de Lynch, unha enfermidade hereditaria que incrementa o risco de desenvolver tumores colorrectais ou de útero.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: son A Solto en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Marruecos reforzou o dispositivo de seguridade na fronteira con Ceuta ante o chamamento nas redes sociais para repetir o próximo 15 de agosto a entrada masiva de migrantes que a finais de xullo levou máis de 70.000 persoas á cidade autónoma. As autoridades marroquís despregaron efectivos da Seguridade Nacional, a Gendarmería Real e as forzas auxiliares, ademais de patrullas nas estradas desde Tánxer e controis de autobuses e taxis. Tamén realizan batidas nos bosques próximos a Castillejo, onde se refuxan migrantes á espera de cruzar. Nas zonas costeiras están instalando barreiras metálicas e concertinas para dificultar os accesos por mar. En Melilla, a Garda Civil colocou ademais unha nova barreira marítima no dique sur para reforzar o control da fronteira. Mentres, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, elevou a 1.898 os menores identificados en Ceuta e cifrou alrededor de 5.000 os estranxeiros que permanecen na cidade. O defensor do povo abriu unha investigación de oficio polas condicións nas que se atopan moitos deles. A institución alerta de persoas que dormen a intemperie e de carencias de auga, hixiene, atención sanitaria e alimentos. Save the Children calcula que aínda hai uns 4.000 menores nas rúas pendentes de ser identificados.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Un motorista de 47 anos, veciño de Redondela, faleceu na noite do mércores nun accidente de tráfico ocorrido en Peinador, nas inmediacións do aeroporto de Vigo. O sinistro produciuse ás 11 menos un minuto da noite, na rotonda situada na confluencia da avenida do aeroporto co Camiño das Patas. O home circulaba nunha motocicleta Honda CBR 600 en dirección de saída da cidade cando sufriu unha saída da vía. Caeu o chan e morreu como consecuencia do impacto. O 112 Galicia recibiu a primeira alerta pouco despois das 11 da noite a través dun particular que informou do accidente na rotonda situada no quilómetro 0 da Nacional 556 en Cabral. Ata o lugar desprazáronse efectivos do 061 e da Policía Local de Vigo. Os servizos sanitarios non puideron salvar a vida do motorista que faleceu no propio escenario do accidente. A Policía Local asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu a saída da vía. As dilixencias foron remitidas ao xulgado de instrucción número 7 de Vigo, que estaba de garda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Pois decíamos que hoxe estábamos de enhoraboa porque temos invitada nos estudios de Si Radio no Galo Vermello. Boas noites, Rosana Mouriño.
1: Boas noites, moitas grazas pola invitación.
0: Que maravilla escoitar este sonido do mar, estas cancións que evocan a, bueno, a tranquilidade, a reflexión, a un universo moi personal.
1: Pois sí, todo momento reflexivo ten o seu momento na vida, penso. E a mí me tocou, pois eso, hai uns anos para aquí, empecé a pensar en este proyecto, nacían os primeiros acordes e as primeiras letras, e hoxe por fin está xa con nós.
0: Bueno, temos que decir quen é Rosana Mouriño para que as persoas que nos estén escoitando e que se estén preguntando quen é. Que podemos decirlle, Rosana?
1: É unha persona curiosa, unha dedicada á música, veciña destas zonas polos primeiros anos da miña vida, pero que agora pois vive nunha illa un poquinho lonxe de aquí, e que quizáis como as chamadas esas dos que temos a veces, esas instintos que nos chaman, pois eu, seguindo esa chamada, por fin volvo ás miñas raíces, á miña zona, e hoxe por iso estou aquí falando. Igual moita xente non me coñece de nada, en cambio na outra parte da península sí, e de repente aparezo por aquí, e nada, reviven as miñas raíces con ganas e con forza. Que máis vos contarei, que toca a guitarra, que canto.
0: Bueno, podemos decir que eres profesora
1: tamén,
0: que eres compositora,
1: sí,
0: que eres productora
1: tamén.
0: Podemos decir sobre todo guitarrista.
1: Sí, é o que máis peso ten ou tivo na miña carreira musical. Sí, entrei de nena no Conservatorio de Vigo a estudiar, cando daquela solo había tres instrumentos, non se podía elegir máis que tres. Sempre conto a mesma historia. A miña nai me dixo: mira, o piano é moi grande, non temos sitio.
0: Bueno, un descarte.
1: O violín a min personalmente non me atraía, entón solo quedaba a guitarra. Entrei a esa edad, pero bueno, eu cantaba, xa me contaban os meus pais que cantabas, facías isto e outro, total, que a voz e o canto sempre estivo aí. Que pasa? Que como non se estudiaba no conservatorio, non, pois quedou ali como algo, bueno, pois así, unha compañeira de viaxe musical. E foron moitos anos de dedicación e de estudo bastante fortes, dende os 9 aos 19, máis ou menos aos 20 xa tiña a carreira rematada, pero non tiña vida musical real, tiña a parte, digamos, teórica, con ese título que, gracias a él, pois xa teño un moi bo traballo. Pero nese momento da miña vida, eu quería despertar un pouco as aventuras e a vida dunha rapaza de, pois, daquela de 19 anos. Polo tanto, bueno, seguindo un pouco as curiosidades e a inquietude que tiña, pois marchei, empecé a buscar outro tipo de músicas, non solo a clásica. Empecé a investigar, a formarme, a viaxar. Fun por outros países tamén, bueno, tuve varias aventuras que non son perfectamente musicais, pero sí que estaban relacionadas co mundo da música, como o caso da lutería, na construción de instrumentos. Tamén estuve en Cremona, en Italia, pasando un tempo. Total, acá para lá, moitas experiencias, moita vida, e a guitarra estaba sempre aí, era miña compañeira. E despois, xa duns anos, cando dedico a miña vida casi ao 100% á música, retomo canto, así como para pasar un poquinho tempo facendo moitas versións coa guitarra. Lle contaba antes a Julio que despois incluso se fixo unha parte do meu traballo. Me contrataban para facer nas Islas Baleares, onde eu vivo, concretamente na illa de Formentera hai moito evento, se fan moitas, me contrataban para facer eso, bodas e tal. E moitas versións, ata que chegou un momento que dixen, vale, todo isto está moi ben, é super divertido, pero quero decir algo máis, sobre todo algo que está dentro, ¿no? Con as túas letras, coa túa música. E a partir dai, pois, desde uns anos para aquí, empecé a cambiar de rumbo e bueno, hoxe estou aquí coa guitarra e a voz. Xa non só coa guitarra.
0: Bueno, coa guitarra, coa voz, cun libro-disco. Libro disco, Raíces do Mar, que antes estábamos escoitando, que falaremos ahora, pero escoitándoche, tiña unha pregunta na mente, para que veas o libre que somos, e dicía, Julio, vamos a facer unha entrevista a isto, e así. Eres profesora, terás rapaces, rapazas que queiran aprender a tocar a guitarra. Canto se tarda en aprender a tocar a guitarra?
1: Vale, a ver, non hai unha ecuación fija, hai parámetros, depende do tempo. Eu sempre lles digo aos alumnos, ganas e tempo. É super importante ter ganas, é super importante ter tempo. Normalmente os cativos teñen tempo e non teñen moitas ganas. Van a veces porque os pais, porque bueno, pode ser, logo en canto empezan a ver que é duro, é difícil, as ganas hai que
0: cultivalas.
1: Hai excepcións, pero eso é un pouco a norma. En cambio, nos adultos pasa ao revés, teñen ganas, porque de pequenos non cuideron, por lo que sea, e tempo limitado. Entón, dependendo desas parámetros, dese tempo e desas ganas, hai xente que, eu teño un caso increíble dunha persona adulta que en 2 meses de nada fixo xa mogollón, pero tiña unhas ganas que aquelo era demasiado.
0: A ilusión.
1: Increíble.
0: É capaz de romper.
1: En poquísimo tempo, plum. Bueno, logo tamén hai casos en plan especiais, ¿no? En personas moi dotadas, que se lles dá super ben, tamén son rápidos. A maiores son 3-4 meses a fan cousas. E logo hai xente que ten pois o seu ritmo. Necesita ir moi lentiño, pouco a pouco, pero cando aprenden algo ou aprenden pa sempre, non se lles olvida tamén que... dependendo dos caracteres da xente. Pero sí que é verdad que para tocar ben un instrumento leva tempo. Leva tempo, pero bueno, como eu, por exemplo, para facer o meu libro, levou moito tempo, pero como iba disfrutando de cada etapa, iba disfrutando todo, pois se me dice, cando empezaches? Pois igual hai 6 anos e ainda estaba con algunha canción na mente.
0: Pois, como decíamos, presenta este ano Raíces do Mar, estás facendo concertos, a publicación do libro, é un libro disco. E entón, isto ten unha implicación moi grande, porque nun mundo digital onde todo é efímero, o que publicas hoxe mañán desaparece, non desaparece do sistema, non? Porque o sistema digital mantén, pero si desaparece da actualidade, o que publicaxe fai 3 meses parece que xa está absolutamente obsoleto. O feito de escribir un libro e despois ter un QR para que queira escribir a música que poida, é dicir, o disco é secundario, pero o libro é a carta de presentación.
1: A ver, aí, se sabes que pasa, que entrei aí nun debate personal, unha reflexión personal comigo misma como autora e música, e comentando cos colegas, compañeiros, músicos e artistas, antes de facer o libro, que me preguntaba a mí mesma como iba a sacar o produto final, que si vinilo, que si CD, claro. Que si pen, USB, tal. Digo, mira, USB non me gusta nada. O vinilo me parece maravilloso que se este recuperando, pero igual é algo un pouco máis para público especialista. O CD está de capa caída. Que fago? Entón, falando con uns con outros, mira, pois non sei, me iluminei, collín, pois a idea do libro, por qué? Porque como escribín eu as letras, teño unha parte pequena aí de literaria, pois un poquinho de escritora. Non me defino como tal, pero bueno, é algo poético que bonito. Domino idiomas, pois empecé a barallar a idea. Veña, pois fago un libro. Por qué? Porque así a xente o pode ter na man. E o manosea. E logo, que queren ir ás plataformas digitais se lles gusta, fenomenal, eso está aí. Que non, pois eu fixen unhas tiradas de CDs que levo

0: por medio deste, por medio ou mezclando con este proxecto, vaise facer aí unha especie de cruce de cables, sí. Sobre todo a min, que vou, organizo todo, digamos, non teño ahora unha empresa, unha agencia, unha productora,
1: sí,
0: o correo vai a mil, o WhatsApp vai a mil.
1: Autoxestión.
0: Ostras, sí. Por certo, se alguén está por aí, me escoita e mola o meu proxecto, que aquí estou, que encantada de que me axudedes.
1: Nada, o que tedes que facer, por ser prácticos, é entrar na páxina web,
0: claro.
1: Rosana Mouriño, e aí hai moita información e unha páxina, de verdad, moi cuidada, e que podades poder bueno, pues acceder o todo o contido e ademais contactar con ela se queredes. Bueno, Rosana, que te parece si nos estrenamos con algo de música en directo?
0: Veña, vamos.
1: Pois nada, ti dinos o que queres tocar, colla guitarra e arrancamos.
0: Veña, pois como esta radio, non sei, antes escoitaba así como rock e algo forte, creo que tedes algo do Caimán tamén por aí, Caimán do Rioteas, sodes rockeros de alma e de corazón, vou vos tocar unha das pezas máis fortes ou máis rockeras do álbum, porque o álbum ten unha mezcolanza brutal, é como cada tema do seu pai e da súa nai a nivel estilos. As letras son miña, a música é miña, pero logo a nivel de estilos non se pode dicir que música faz. Se fago unha mezcla que é un popurri.
1: Sí, sí.
0: Por lo tanto, vai rock.
1: Eu teño que reconocer que iba con un sesgo a escoitar a túa música e dixen, ah, bueno, pues guitarra flamenca, tal, así que, bueno, pum. E dixen, non, isto é outra dimensión. Aquí hai blues, aquí hai canción de autor, aquí hai algo de bossa, hai un universo de colores.
0: É difícil de meterme nun sitio. E cando unha persoa, por mor destas redes e destas cousas, escoita medio segundo ou 10 segundos da miña música e se fai unha idea, a mí xa me matou. Porque se escoitas un pouco, primeiro
1: sí,
0: tema,
1: claro.
0: Logo segundo, ostras, hai terceiro, oh, o cuarto, ostras. Hai unha variedade brutal.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, é o que hai. Isto vai dedicado para o galo vermello.
1: Moitas gracias.

0: esta maravilla de Raíces do Mar, Rosana Mouriño. Falábamos da variedade que ten o disco, tamén podemos falar das colaboracións, porque non estás sola, estás ben acompañada, con unha diversidade grande de músicos, algúns moi coñecidos en Pontareas, como Paco Dicenta, como Tino Vaz, bueno, e tamén Karina Mouriño.
1: A miña irmá.
0: Contanos un poquinho como surgiu iso.
1: Ai, pois mira, as colaboracións sempre me gustaron e me encantan porque fan sinergias e multiplicas, non? As cousas, como sempre se dice moito en Cataluña, se di en Cataluña e Baleares, se di quants més seurem, més riurem, o sea, quantos más seamos, más reiremos. Entonces, na música a mí me dá esa sensación, se somos máis compartindo, pois hai non sei, máis algo, non sei que decir, máis simpatía, máis alegría, tamén hai máis roturas de cabeza, porque tens que estar pensando en máis xente, pero bueno, o produto final me gusta, que sea variado. Entón, cada tema hai músicos invitados, porque claro, eu cando fui a gravar, eu toco a guitarra, canto, podo facer coros, pero necesito compañeiros, músicos. Entón, en algúns deles, pois viñeron amigos, como os que nombraches, en outros personas recomendadas, que o fixeron genial. Entón, no primeiro tema hai un chico sevillano que se chama Rafa Álvarez, que tamén toca no tema oitavo, no Canta el Corazón, que toca instrumentos de vento e acordeón. Despois, no segundo, hai un chico que toca guitarra eléctrica fenomenal, que era mi colega do chico do estudio ali en Sevilla, e tamén fenomenal, toca no segundo e no séptimo tema. No terceiro tema hai un amigo que toca flauta traveseira, que tamén o invitei, é de Sevilla, e chamase Manuel Morillo. No cuarto, un amigo que toca guitarra eléctrica, fenomenal, quería que tocase en ese tema, porque o tocábamos xuntos algunhas veces por ali polas illas, e me encantaba o seu sonido limpo. Nada, chamase Jaume Cavalgante. E despois es o quinto, non hai así un músico invitado concreto, están os músicos de base, como ti dices, Paco Dicenta, logo percusionista, eu coa guitarra e as voces. E nos seguintes, pois eso, nada así, ningún nome máis que salientar. E no último, que é o tema máis folclórico, máis dedicado á música folk, aí está Tino Vaz coa gaita e a miña irmán coa pandeireta, facendo que sonen ben os instrumentos a nosa raíz. É moi chulo.
0: Bueno, falabas antes de Formentera, ¿no? da illa, todas esas referencias musicais que tes no libro, bueno, todas non, pero hai un gran peso da auga, do mar, o título do disco, ¿no? Raíces do Mar. Estás enganchada ao mar, como é isto?
1: Pois sí, algo disso debe haber, porque eu vivín, como vos decía, vivín por moitos sitios, pero cando estiven en sitios que non están cerca do mar, me falta algo. Teño que estar, pois eso, cerca do mar. Non sei se é o color azul, a visión esa que dá o mar, que como se te dá moito relajación, o fresquiño das costas, que, bueno, é unha serie de cousas que me encantan. Non sei se tampouco é casualidade que viva nunha illa, ¿no? Rodeada de mar.
0: Agora que falamos de illas, falamos de viaxes para chegar a criar este libro disco, mas se falamos da Odisea, tamén nombras no nas súas letras a Ulises. Uh-huh. Ulises tardou 20 anos en volver a súa illa soñada. Uh-huh. Cantos anos fixeronse necesarios para chegar a Raíces do Mar?
1: Pues, fíjate que para min é como unha chegada a min mesma, sabes? É un pouco metafórico, pero bueno, é así, a min mesma, e tamén non só o que lle decía antes a Julio, que eu, por exemplo, saín de moi noviña desta zona, toquei polo mundo, andiven pa aquí e pa lá, pero aquí non me coñecen, non toquei moito. Este ano, por fin, estou facendo algo. E teño a sensación que isto pois, é o principio, e que poquinho a pouco pois, seguirá por aí a cousa. Entón é a sensación esa como Ulises cando quere voltar que non pode porque ten nas tormentas ou polas sereas ou pola a súa viaxe e por fin volta, non? Eu teño esa sensación e ese voltar é como cando conectas contigo, que é o que vos decía, pasaba moitos anos tocando con proxectos de outras persoas moi interesantes, pero non eran miños ou facendo versións moi bonitas, pero tamén non eran cousas miñas. Cando tocas ese botón e abres esa porta, entras dentro de ti como artista, como músico, como creador, e que é unha pasada, entón estar descubrir eso e meterte aí, pois realmente é como volver a casa.
0: Totalmente.
1: Entón,
0: bueno, falamos do mar de Formentera, que teñen as illas, que ten Ibiza, que ten Formentera que atrae os guitarristas, porque Paco de Lucía vivía en Ibiza, e o teu mestre Juan Morilla en Formentera e en Ibiza, non creo. E Antonio Muñoz, que ten, que cale o
1: Mira, no caso de Paco, que eu son unha fan absoluta de Paco de Lucía, escuitei moitos documentais, mirei, bueno, la tira de cousas, entón claro, como seguidora, él foi parar a Mallorca despois de varios sitios, probou por varias partes. E gustou moito de Palma de Mallorca porque ten un aeroporto internacional que conecta con todo o mundo e á mesma vez ten a tranquilidade e o clima que él buscaba. Porque non o mesmo vivir en Toledo ou vivir en México, que é onde estaba vivindo, México está lonxe de moitas cousas. Toledo, o clima horroroso, logo os turistas por ali que non lle deixaban vivir. En cambio, en Mallorca, tiña ali unha finca, unha casa tranquilo, preciosa, con un clima guai, estaba feliz. Ese é o caso del. No caso do meu maestro, foi o traballo. O sea, nos anos 80 e 90, en Ibiza, había mollón de traballo para moita xente, en general, de todo tipo, traballo de hostelería, de negocios, de tal, e para os músicos. Entón, él non chegou coa intención de facer vida de músico en Ibiza, pero cando empezou a tocar, lle contrataban todos os sitios, e tiña festas privadas a tope, montou un cuadro e de repente aquelo era un éxito rotundo en aqueles anos, coa peseta que funcionaba de maravilla. Viñan os alemanes, viñan os transeiros todos, gastaban mogollón e para eles a peseta era barata. E cobraban super ben. Total, que os músicos, cando hai money, pois traballan e están contentos. Eso que pasou en Ibiza en eses datos. Logo chegou a música electrónica, empezou a cambiar, que se as discotecas, macro discotecas, e temos a Ibiza de hoxendía, que, bueno, inda perviven a música en directo e tal, pero cambiou, claro, cambiou bastante o panorama. E Formentera, pois, o que ten é que é un sitio moi tranquilo, bonito. E logo, moitos artistas de todo tipo, de xente que, bueno, no meu caso, a mí me gustaba estar eso, en sitios silenciosos, que aparte, que non sean solitarios, o sea, que sean bonitos ou silenciosos, pero que logo teñas a oportunidade de ter ambientillo. Ah. E a que ali se dá. E hai moita xente de moitas partes, moitos italianos tamén, pero eso, con unha cousa común que, bueno, gusto pola illa, o respeto por esa tranquilidade que dá ese sitio tan especial. Ou te gusta ou non te gusta. Non, bueno, a mí non hai medias.
0: Falábamos do clima de Pontareas, iso é único. Sobre todo estes días de calor.
1: A néboa.
0: Bueno, nos aquí no Galo Vermello temos unha teoría que non é nosa, non é original nosa, senón que tuneada dun filósofo húngaro que se chama Carinti, que él dice que en seis pasos puedes llegar a cualquier persona, ¿no? A teoría relacional, que ti podes conocer una persona, esa persona conoce a otra. E dentro de las 100 personas que más o menos conocemos cada un, ti podes llegar a tal. Nos pensamos que incluso de menos para llegar o condado. Todas las músicas llegan o condado. Entonces yo estaba investigando no teu libro disco y atopé un fío directo co condado, en este caso con Pontareas. Entonces lo único que quiero es que me confirmes, ¿vale? Voy a poner una de las canciones que falabas antes, que era Por Fin, que es una canción folk y hay muchas referencias a Galicia, está cantada en galego, y vamos a escuchar un trociño y vamos a ver si hay alguna sorpresa ahí que nos leve directamente aquí o condado y a Pontareas.

0: Di o que di o obsesión nosa.
1: É din guilindín. E ademais é por isto, o sea, non está posto de casualidade, é que esa canción é a raíz de chegar aquí e decir por fin cheguei, non? Din guilindín. Que, por certo, me encanta. Non foi moito, fomos por ali. Está bastante como era sempre.
0: Sí, sí, sí. Muy
1: bonito. Ai, que maravilla, me encantou. Que ben.
0: Bueno, pues aquí nos saltamos 5 pasos e cun paso directo chegamos ao Condado de Pontareas. Penso que é un bon momento para poder escoitarte de novo con alguna canción que queiras.
1: Vale.
0: Vamos alá.
1: Pois, mesmamente, facemos por fin...

0: Pois está quedando bastante ben esta edición do Galo Vermello. Julio, como miras isto?
1: Maravilla, aparte falando de Formentera, dos sitios onde me gustaría vivir moitos meses do ano e que visiten en cinco ocasións, a verdade, tocar a guitarra, por exemplo, no Cado Barbaria, sería un espectáculo e unha maravillosas vistas.
0: Pois sí, a verdade que sería unha boa excursión.
1: Sí.
0: Inda que xa sabes que hai xente que non sale do pueblo.
1: No, pero é que eu teño moita, bueno, de feito eu estou convencido que miren a cantar en Formentera por mediación, falábamos ora antes de entrar na emisora. Probablemente porque eu sempre remataba en San Ferrán, en algúns povos máis da illa. Quedábamos a escoitar unha terraciña, unha praza, pois cantautores. Bueno, un compañero dela, Rulo, pois mirenlo bastantes veces, probablemente coincidimos en alguna praza, como dicía.
0: Bueno, maravilla. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí entón no Galo, vamos a completar esta terceira parte do programa. Oxe, de que nos vas a falar, Julio?
1: Pues vou a falar de tres discos novos editados que están na rúa dende o pasado mes de maio. Empezamos con unha banda de Madrid, Automatic Lovers. Estos días que falamos do California Beat, estos rapaces tocaron fai un ano na Guarda, no mesmo festival. E despois de tres sencillos rular por aí, por diferentes cidades do país, pois meteronse nun estudio, acaban de sacar, como dicía, o primeiro disco de larga duración. Prometemos fai un ano, cando miramos Automatic Lovers, que íbamos a estar atentos a seus movimentos, e cumprimos o que dicimos, as nosas palabras, e aquí temos xa este disco e a primeira canción, titulada High Degree.

Imos con outro disco que está na rúa dende o pasado mes de maio. Vamos a falar dunha banda chamada The Bugles, que son de Atlanta. Acaban de sacar un recopilatorio de caras B, Rarezas. É unha banda que leva sacando discos dende o ano 1993, concretamente ten na rúa 11 discos. Nunca deron ese gran paso nas iras europeas. Eu tuve a oportunidade de mirarlos unha vez, bueno, non éramos moitos, por Europa veñen así en contadas ocasións e ainda non conseguiron. En cambio, con este disco, curiosamente, que como dicía, pois un recopilatorio, é dos discos máis escoitados, próximamente vendrán por aquí a presentalo. Esperemos que teñan máis seguimento que en outros anos. Así que vamos a co primeiro tema, titulado I Was on the Young.

0: In Sessions DJ Tárrega.
1: Conexión Dance. Conexión Dance.